0: replika. Pabudai? Puiku. Dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Radio Centro ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.
1: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, kuo stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk ES lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja ES.

0: Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Padėtį dėl nutekintų duomenų registro centro vadovas Adrijus Jusas šiandien aptars su ekonomikos ir inovacijų ministru Edvinu Grikšu. Tiek jis, tiek premjerė Inga Ruginienė ragina Jusą trauktis iš posto. Šis sprendimas žada po susitikimo. Kaip skelbta, galimai neteisėtai prisijungus prie registro centro valdomų duomenų registrų, nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių įrašų. Generalinė prokuratūra pradėjo tyrimą. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pirmą kartą per daugiau nei 4 metus telefonu pasikalbėjo su Baltarusijos diktatoriumi Aleksandru Lukašenka. Šis esą įspėtas nesitraukti į Rusijos karą prieš Ukrainą. Taip pat šaltinių duomenimis, Macronas paragino Lukašenką imtis būtinų žingsnių, siekiant pagerinti Minsko ir Europos santykius. Naujaisiais Eurolygos čempionais tapo Pirėjo Olympiakos. Jie įnirtingame finale 92-85 įveikė Madrido Real. Tai ketvirtas Graikijos komandos Eurolygos titulas, o paskutinį kartą trofėjų iškovoti pavyko 2013-aisiais. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų, šiandien nepastoviai debesuota, vietomis truputį palis, sustiprės vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 19 iki 24, pajūryje 14-18 laipsnių šilumos. Skamba gerai,
1: radio centras. Labas rytas.
2: Čia geras rytas. Labas rytas, mėlėjai radio centro bičiuliai ir gero ryto draugai. Labai smagu, kad šitą ankstyvą pirmadienio rytą jau esate kartu su mumis, taip Lietuvoje jau kelios minutės po pusės 7 ir turime paskutinį pavasario pirmadienį. Tai yra absoliučiai, man atrodo, neįtikėtina, kad už savaitės čia jau bus vasara, nors rytas dar truputį toks nėra pats šilčiausias ir atrodo, kad ta vasara tikrai ne taip ir arti. Tai labai tikiuosi, kad šis pirmadienį rytas jums bus nuostabus ir jūs iki pat 10 liksite kartu su mumis, nes tikrai gero ryto laidoje žadame labai smagų laiką ir net naujų žaidimų, kokių sužinosite tada, kai ateis ta metas. Nu ką, mes labai taip pat tikimės, kad per visą šį savaitgalį gerai palsėjot, esate prisikaupę daug energijos ir jėgų ir ruošiatės smagiai gerai žengti į šią savaitę, tai linkime tą daryti kartu su mumis. Ir ką, važiuojam

0: Mokslas šiandien.
1: Laiko atgal neatsuksi. Pirmin beje irgi. Šis žinomas posakis visai ne apie pereimą prie vasaros ar žiemos laiko, o apie galimybę keisti laiko tėkmę, daryti įtaką praeičiai. Ar net ateičiai? Tuo metu fizikai išsiaiškino, kada laikas gali eiti ir greičiau, ir lėčiau. Tuo pat metu jie pasiūlė eksperimentą, kuris pirmą kartą galėtų patikrinti vieną neįprasčiausių kvantinės teorijos idėjų – laiko egzistavimą superpozicijos būsenoje, kuris teka vienu metu skirtingu greičiu. Pagal Alberto Einšteino reliatyvumo teoriją, laikas nėra pastovus. Jo tėkmė priklauso nuo judėjimo greičio ir gravitacijos jėgos. Tačiau derinant reliatyvumą su kvantinė mechanika, išryškėja dar keistesnis vaizdas. Laikas gali paklusti kvantinėms dėsniams ir egzistuoti keliose būsenose.

0: optinės vibracijos. Tyrėjų manimo tolesnis tikslumo tobulinimas leis stebėti dar egzotiškesnius efektus. Pavyzdžiui, laikrodis galėtų vienu metu veikti greičiau ir lėčiau, tuo pačiu išlikdamas susijęs su savo kvantiniu judėjimu.
1: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Šį kartą, draugai, prisiminsime dainas mūsų eteryje grojusias 1995-aisiais. LT Top 20 reitingas toks senas, jog kai kurių dainų įrašai archyvose neišlikę. Tik ranka rašyti rezultatai. Kągi, tą 95-22 metų savaitę trečia liko grupė Panorama, kilo net iš 14 pozicijos su daina Aš ilgiuosi. Iš 16 vietos į antrą kilo Asta, kiek žinau Pilipaitė, su daina Nuo meilės niekur nepabėgsi. Abiejų šių dainų įrašų neradau, bet pirmos vietos hitas vis dar karts nuo karto sugroja. Ir tai grupės foje darbas Sapnai. Super graži daina iš 1990.

0: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
1: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
2: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią gražą. Vesla. Saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.

0: Sveiki, čia radijas LTA žinios, aš Irena Maksimova, dabar 7 valandos. Padėti dėl nutekintų duomenų susitinka aptarti registrų centro ir ekonomikos ministerijos vadovai Adrijus Jusas ir Edvinas Grikšas. Pastarasis, taip pat premjerė Inga Ruginienė, praėjusią savaitę ragino registrų centro vadovą prisimti atsakomybę ir trauktis iš pareigų. Jusas sprendimą žada po šios dienos susitikimo. Kaip skelbta generalinė prokuratūra tyria galimus neteisėtus prisijungimus prie centro valdomų duomenų registrų, iš kurių galėjo būti nutekinta per 600 tūkstančių įrašų. Manoma, kad prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų tarnybų sistemas, žiniasklaidoje minėtas migracijos departamento paskyros. Tuo tarpu opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas teigia, kad tarp nutekintų duomenų yra ir informacija apie žvalgybos pareigūnus, karininkus bei politikus. Anot jo, tokia padėtis kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Sužeistųjų per vakarykštę Maskvos ataką prieš Kyjivą skaičius padidėjo iki beveik 90. Kaip skelbta Ukrainos sostinėje žuvo bent 2 žmonės dar 2 Kyjivo srityje. Anot miesto tarnybų raketos ir dronai apgadino ar visiškai suniokojo 10 objektų visame Kyjive, įskaitant istorinius ir religinius pastatus, Černobylio muziejų, mokyklas, prekyvietės, metro stotis, daugiabučius ir kita. Iš viso Rusija vakar smogė Ukrainai paleisdama beveik 600 dronų ir 10 raketų, tarp jų hipergarsinė Orešnik, galinčia nešti ir branduolinį užtaisą. Jau šios savaitės pabaigoje Vilnius nusidažys rožiniai, vyks tradicinis šaltibarščių festivalis. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Šiemet šventė iš Tymo turgaus prieigų persikėlė į pievą prie Baltojo tilto. Ten veiksmo netrūks šeštadienį ir sekmadienį. Išvakarėse penktadienį atidarymas bus surengtas Rotušės aikštėje. Festivalio programoje šaltibarščių valgymo ir gražiausio šaltibarščių kostiumo konkursai, rožinių laivų paradas Neries upėje, rožinis padavėjų bėgimas, degustacijos, koncertai. Dar iki šventės įvairiose miesto kavinėse galima paragauti netikėtų šaltibarščių skonio patiekalų, pasipuošti rožiniais akcentais, savaitgalį bus galima pačiuožinėti ant rožinio ledo.
0: Pirėjo Olimpiekos krepšininkai Eurolygos čempionai. Vakar Atenuose vykusiame finale jie 92-85 įveikė Madrido Realą. Tai apskritai jau ketvirtas Graikijos komandos Eurolygos titulas. Pastarai kartą Olimpiekos čempionų taurę kėlė 2013-aisiais. Priminsiu, ta pati pora Realas ir Olimpiekos Eurolygos finale žaidė ir 2023-aisiais Kaune. Anuomet pergalė šventė Madrido klubas. Lietuvos futbolo top lygoje dar vieną nesėkmę patyrė Vilniaus Žalgiris. Namuose 1-3 pralaimėjęs Kauno rajono Hegelmann ekipai. Kitose rungtynėse Telšių Džiugas namuose 3-2 pranoko Vilniaus rajono Transinvest vienuolikę, o Panevėžys minimalia persvara 1-0 įveikė Gargždus. Apie orus. Šiandien nepastovai debesuota, kai kur truputį palis. Vėjas vakarinių krypčių apysmarkis. Oro temperatūra 19-24 laipsniai, pajūryje apie 14-18 šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 10-11 laipsnių.
2: Toks, va, žinai, sėdžiu nusibaudęs kažkaip, tai žinai, va, toks...
3: Nėra ko tau būti nusibaudusi.
2: Nu, ta prasme, žinai, va, pavėluoji darbą, taip kažkaip, žinai, bet, nu, nieko čia kriminalo jokio nėra, taip, ta pati istorija su snūzais, aš suprantu, kad jie egzistuoja ir egzistuos, nu, tai ties kažkelintu ir tada jau tikrai kažkaip, tai sakau, jau laikas keltis, o žiūrėjau, kad jau tas laikas keltis jau manęs nebegelbėja, žinai, aš jau matau, kad vėluosiu.
3: Pirmadienio rytas yra pats geriausias pasiteisinimas ir, man atrodo, argumentas viskam, kam šiandien įvyks neto.
2: Nu tai ką, tai laukiam tada kito pirmadienio. Jeigu jau taip, labą rytą visiems, kelios po septintos, taip, čia mes, Danielė ir Simas, galų gale vėl kartu, viskas yra okei, net nepaklausiu, nes neturėjau galimybės, kaip tu gyveni.
3: Labai šiaip neblogai gyvenu, neturiu kuo skūstis, labai gerai pailsėjau per savaitgalį, o tavo kaip savaitgalis, kaip tu gyveni?
2: Jo, nu savaitgalis turbūt nu, viena žymė yra tokia juodesnė, nes Tautvydas Vencevičius, pagal mane tai žurnalistas, parašė tokį paustą, aš neįrašė, kad juoda savaitgalis Vilniui. Aš jau tau sakiau, dvi rankinio komandos vilnietiškos pralaimėjo, Vilniaus Žalgiris, kaip girdėjome, pralaimėjo, nu ir turbūt viską vainikuoja Vilniaus ryto nesėkmė prieš Uteną, man taip atrodo. Čia jau nieks nebegali pralenkti.
3: Nuo to viskas ir prasidėjo, ne? Man atrodo, visi pralaimėjimai. Šeštadienį buvo žaidžiamos rungtynės.
2: Jo, šeštadienį futbolas vakar baros. Jo. Nu tai kažkaip tokie sutapimai. Čia po to po jo paustu, žinai, puolė rašyti žmonės, kurie, na, ypatingai tėveliai, kurie turi vaikus, jie rungtyniauja kitose komandose, ten U13, U14, žinai.
3: Kad atsvertų visus pralaimėjimus.
2: Ne, viskas gerai, žiūrėkit, o mes čia taip. Žiūrėkit, sportas yra sportas, viskas ok, kažkas laimi, kažkas pralaimi, o mūsų darbas yra šiandien ne pralaimėti, o dovanoti jums gerą nuotaiką, gerą muziką, gerus žaidimus, geras istorijas, tai mes labai pabandysim tą ir padaryti, turbūt, ne?
3: Ir mes net galim pažadėti, kad šį rytą, šią valandą, kai žaisime ryto dešimtuką, tai tikrai nebus įmanoma pralaimėti šiame žaidime, nes prie 100 eurų, kuriuos galite laimėti, mes turim ir garantuotą dovaną, tai man atrodo toks papildomas geras bonusiukas likti ir prisijungti prie žaidimo.
2: Jo, kažką tai mačiau, bet dar neanalizavau. Gerai, tai likit kartu, viską sužinosime visi kartu.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Vasara jau už kampo, tad pasitikime ją su vasariška daina. Pristatau Electrofunk grupės Almost Mandy dainą No More Regrets. Daina, kuri kiekvieną kartą išgirdus priverčia mane šypsotis. Lengva, su įsimintinais motyvais ir paprasta melodija.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: interpretą.
1: Pagavai save judant be jokios priežasties? Nuotaika pakilo per sekundę. Kai energija verda, viskas aplink ištirpsta. Dadu ledai, kai akimirkos vertos daugiau nei tik garso.

0: Dėmesio. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos? Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
4: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
5: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per puspigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
8: Gyvenk, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švesk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyvenk parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyvenk.lt.
9: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
10: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
11: Pabudai? Puiku. Dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Radio Centro ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Ryto espresukas.
1: Labą rytą visiems. Panašu, kad turime aktualijas ir jos tokias, na, prancūziškos, aš taip suprantu. Taip sutapo, nes visų pirma, Danielė pasirinko tokią prancūzišką reikalą. Ai, sakau, tai žinai, prie Hebros prisiglaus ir kažką iš tos pusės irgi papasakos.
2: Ir tu jau nešiojaisi šitą naujieną kelias dienas, man atrodo, tai kad nebereiktų daugiau tau temti, gal ir pradėti nuo savo naujienos.
1: Sakai,
2: ane? Tikrai taip.
1: Aš apie istorinį momentą Prancūzijoje. Taip prilygintumėt, galbūt, nežinau, populiariausia sporto šaka Lietuvoje kokia?
2: Krepšinis.
1: Na tai dabar įsivaizduok, ateina tokia diena, arba paskaičiuoja žmonės praėjusius metus, ir nutinka taip, kad krepšinis jau nebe pirmas yra. O
2: futbolas?
1: Pirmas, na, nu, tarkim, būtų futbolas. Nu, iš esmės, krepšinis nebe pirmas. Būtų žemės drebėjimas, ane?
2: Nu, keistoka būtų.
1: Labai, labai. Tai panašus dalykas įvyko ir Prancūzijoje, nes, žinokite, pirmą kartą per visą įrašų istoriją, kaupimo istoriją, alus aplenkė vyną.
2: Wow.
1: Aš tau sakau, Prancūzijoje. Nors turi prancūzai ten tokių visokių ir pasakymų, žinai, ir kas susijęs su vynu, nu jie moka, gurmanai. Prancūziška štai frazė, kurią pabandau kažkaip lietuviškai rapas san vin, rapas chagrin. Ką reiškia a meal without wine is a sad meal. Nu, čia vienas
2: galim,
1: iš daugelio.
2: Galim būtų pritarti.
1: Bet iš tikrųjų taip. Tie, kurie galvojo, kad na, Prancūzija tai vyno kraštas, taip didžiausia eksportuotoja to vyno kita šalis. Tai nesikeičia, bet kokia atveju. Buvo paskaičiuota. Tam buvo ypatinga organizacija pastelkta. Jos pavadinimas yra Tarptautinė vyno ir vyno organizacija. O, čia tokia irgi yra.
2: Tai čia 25 metais alus aplinkė vyną.
1: Jo, ir paskelbė duomenis, kurie, na, taip, sako, po to duomenų, sako, jūs, mėlėjai gyventojai, išgyventai istorinį momentą, tai yra pasikeitimas. Aš galiu skaičius pasakyti, galbūt jie nieko taip mums ir, na, labai arti nereikš. Tarkim, praėjusiais metais prancūzai išgėrė 22 milijonus hektolitrų vyno.
2: Hektolitrų.
1: Jo, čia labai daug. Bet, kai palygini su alaus išgerimo kiekiu, tai teigiama, kad tais pačiais metais, praeitais metais, prancūzai alaus suvartojo 22,1 milijono hektolitrų. Štai tau ir faktas.
2: O anksčiau, neaišku, kiek pamažėjo to vyno vartojimo per tuos metus ir čia...
1: Gal konkrečiai neaišku, bet nerima kelia tiems vindariams ir na, to lauko darbuotojams, kad vyno vartojimas Prancūzijoje nukrito iki žemiausio lygio nuo 1957 metų.
2: Wow, jo. Kiek čia 70 metų?
1: Jo, tai vynui dabar sunku, ypatingai ten tie tarifai, muitai įvairiausi, žinai, Trumpo bandoma įvesti, tai nu sunkoki
2: labai. O priežastis, kodėl žmonės dabar renkasi labiau alų negu vyną irgi dar kol kas. Tiesiog.
1: Tu man pasakyk, skaniau gal kažkaip taip. Nu tai va toks faktelis, jeigu dalyvausit kokioj viktorinoje, ten žinai, protmuši ir bus va pateiktas toks klausimas apie tą populiariausią gėrimą Prancūzijoje, tai nebėra vynas, gali drąsiai sakyti. Jei ką, tai duokit mano telefono numerį, aš pasakysiu, iš kur tas straipsnį gavau.
2: Šaltinį nurodysi, dar kodėl mes liekam prie Prancūzijos, prie Paryžiaus, nes dar vienas mega hitas, matyt, irgi jo yra pabaiga, galim irgi taip kalbėti, nes matyt, visiems puikiai pažįstamas Netflix serialas Emily in Paris pranešė, kad jau bus paskutinis šeštasis sezonas, dabar jau vyksta jo filmavimai, pranešama, kad filmuoja ir Graikijoje, ir Monake bus filmavimai, galiausiai viskas irgi taip pat baigsis Paryžiuje, bet štai pagaliau sulaukėme tos pabaigos ir mačiau jau komentarų ir pasidalimų, kad pagaliau Emily baigėsi darbo vizą, nes kad ir koks būtų smagus tas serialas, žinai, kad ir kaip tau patinka toks guilty pleasure kur būna, bet vis tiek tu nori, kad jau galbūt jau gana, galiu įsisėmė, išsikvėpė. Tai man atrodo, kad būtent tai įvyko su šiuo serialu, bent jau už tų komentarų, kurie matosi internete. Žmonės mano lygiai taip pat. Tai vat dabar jau viskas, Netflixas patvirtino, šeštasis sezonas yra paskutinis.
1: Jo, bet na, tie paskutiniai sezonai, žinai, prabėg šią metą kiti penkeri galbūt ir sakys, Emily sugrįžta. Būna dažno atveju,
2: taip,
1: nes žmonėms, aišku, kai daug visko mato, kai jau paduodama labai uždyka ir labai, žinai, dažnai, tai žmonės supranta, sako, ai, tas sezonas blogas, tas geras. Tai viskas okei, okay. Viskas turi savo pradžią pabaigą, bet aš manau, kad Emily niekur neprapuls, tam pačiam Paryžiui dar pasimals.
2: Jau dar pažiūrėjus skaičius, kiek žmonių laukia visada to serialo, tai va per pirmasis 11 dienų, kai pasirodo, ane, tas sezonas yra beveik 27 milijonai peržiūrų Netflix šio serialo, tai neįtikėtini skaičiai.
1: Jo, nu tai kaip ir sakiau, pabaigėlė ateina, bet aš sakyčiau, čia galbūt netgi galima dėti daug taškinę tašką, nes mano galva, žinai, tokie dalykai taip staigiai nesibaigia, būna ten sakopsis su karatas ir žiūrėk, o dar vieną sezoną sugalvoja, pirmyn važiuojam.
2: Tai tiek žinių iš mūsų, netrukus trumpasios radio centro žinios.

0: čia tai geras rytas.
1: Gerai, šalin Emily in Paris, šalin vyną, šalin alų mūsų apkalbėta, aišku, nealkoholinis svarbi žinia vairuotojams. Dabar puikus metas pasirūpinti saugumu ir išbandyti savo sėkmę, apsidrauskite kompensą privalomųjų automobilio civilinės atsakomybės draudimu, užregistruokite polisą kompensą svetainėje ir dalyvaukite žaidime, kuris turi labai gerą pavadinimą, sėkmę nešantis draudimas, va taip.
2: Dabar klausykit, kas jūsų laukia. Apple, Dyson, Carrier ir Bosch prizai, nu, fantastiškai. Dovanos. Laimėtojai renkami yra kiekvieną savaitę ir iš viso bus išdalinta net 500 prizų. Na, o daugiau informacijos apie žaidimą, jo taisyklės ir prizus rasite internete kompensa.lt. Kompensa – sėkmės kelyje. Radio Centras.
3: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Kauno rajone šiandien ir rytoj rengiamos pratybos, tad dangoje skraidys įvairių tipų dronai, įskaitant šahed. Pasak savivaldybės siekiama įvertinti bepiločių aptikimo sprendimus, o testavimo zona apims Juragius, Rokų poligoną, Linksmakalnį ir Pajėsio mišką. Žmonės raginami neįsigasti, apie pratybas informuoti artimuosius, ypač vyresnio amžiaus. Susitarimas dėl karo su Iranu užbaigimo vis dar įmanomas šiandien, pareiškė Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas. Anksčiau apie proveržį žadėta paskelbti savaitgalį. Trumpas teigė, esą detalės iš esmės suderintos, Hormūzo sąsiauris bus atvertas. Visgi esą lieka neaišku dėl Irano branduolinių ambicijų. Lietuvos futbolo top lygoje Kauno rajono Hegelman svečiuose 3-1 įveikė Vilniaus Žalgirį. Panevėžys namuose 1-0 nugalėjo Gargždų Bangą, o Telšių Džiugas taip pat namuose 3-2 nugalėjo Vilniaus rajono Transinvest. Šį vakarą finansinių sunkumų kamuojami Vilniaus Riteriai išvykoje žais prieš Šiaulius. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8. Pasak sinoptikų, šiandien nepastoviai debesuota, vietomis truputį palis, sustiprės vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 19 iki 24, pajūryje 14-18 laipsnių šilumos.

0: Po savaitgalio pats metas priminti mūsų studijos numerį jums, tai 06-628-6288 ir šio numerio jums reikia jau dabar, jeigu norite išbandyti save žaidime ryto dešimtukas.
1: Teisingai, mes viską patikrinom, žaidimas šią savaitę irgi turi draugą, remėją, tai yra Raubonių parkas, ten visuomet smagu, gera ir įdomu, tai mes apie tai plačiau pakalbėsime vėliau, bet faktas, kad tikrai būsit pakviesti, na tas asmo, kuris žais. Dabar labai trumpai, dant neįsikastumėte apie taisyklės, 10 klausimų yra paruošti, mums reikia 10 atsakymų, per ribotą laiko tarpą, tai yra 30 sekundžių, visi atsakymai iš vienos raidės ir jie negali kartotis, viskas daugiau taisyklių mes kaip ir neturim.
0: Ir jeigu tai padarote per tas 30 sekundžių, dar pasiemėte ir 100 eurų, tai nieko nelaukit, neužleiskit vietos kitiems ir skambinkit jau dabar, dar kartelį mūsų numeris 06 628 6288.

0: ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%, Kamado Bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €, o 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
2: Kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Oho, Jordana Butkutė ir Donatas Montvidas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūs lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.
5: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime.
6: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
5: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
6: SMS pinigai.lt.
5: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Ryto dešimtukas.
1: Na, paskutinių dainos šios akordų klausiausi užsimerkęs ir galvojau iš ties apie, na, mintimis kėliausi Raubonių parką. Žinai, aš esu ten buvęs, fainai, bet tai buvo prieš kurį jau laiką. Manau, kad, žinai, tie pokyčiai vyksta ir viskas tik tai gera. Žaidimą pristato Raubonių parkas, atrakcionai, gyvūnai, dinozaurai, animatoriai, tarzano takas, kitos pramogos, daugiau internete, aišku, informacijos kaip ir visuomet, raubonių parkas.lt. O mes turime dovaną, kvietimą.
2: Labai nuostabi dovana ir visą šią savaitę mes ją dovanosim, tai yra bilietai keturiems asmenims į visas Raubonių parko pramogas, atrakcionai, vandens zona, karuselės, batutai, dinozaurai, gyvūnai, tarzano takas ir daugybė kitų pramogų tikrai visai šeimai. Ir ši dovana šiandien keliauja dar net nepažaidus mūsų žaidėjų Edgarui. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labą rytą, Edgarai. Kur dabar esate strigęs? Spustyj kokioje tai?
3: Ne, sustojau aikštelį.
1: Koks čia miestas, miestelis?
3: Vilnius.
1: Vilnius, tai šalia viskas tvarkoja. Praktiškai taip. Galėtumėt privažiuoti ir pamatyti klausimus. Tuos, priešais mane, kurie tupi.
3: Nu, į kitą miesto galą turbūt važiuoti.
1: Nu, nespėtumėt, aišku. Gerai, juokas juokais. Sveikinam atvykus į žaidimą, sveikinam su dovana. Apie ją mes daugiau kalbėsime po žaidimo, bet dabargi patie žaidimo taisyklės. Labai trumpai, mes jas jau mintinai mokame, kaip tėvė mūsų. 10 klausimų jau yra paruošti. Visi atsakymai, kuriuos mes girdėsime iš jūsų, turi startuoti vieną raidę. Jie negali kartotis, žaidimo trukmė 30 sekundžių, viskas. Jeigu tai padaro, susitvarkot su visko, tai vadinasi, laimite šalia jau laimėtos dovanos, dar dedam jums į šalia ir 100 eurų. Gerai?
3: Taip, super.
2: Klausimų kokiu turit dar, Edgarai, ar... Viskas aišku.
3: O ne, neturiu, žinok, galim žaisti.
1: O tai raidės nereiktų šiaip tai ar kaip?
3: Gali, tai raidė.
1: Gerai, raidė yra raidė ta jūsų varde. Kas tai galėtų būti? Ne, čia Danielės laukai, pas mane nebūna. R, raidė R.
3: Kiprokas.
1: Jo, kiprokas, tvarkoju, nepamirškit to žodžio, gal dar panaudosit kažkada tai žaidime. Gerai, tai galim startuoti, viskas kaip ir paruošta, matau, taip, 1, 2, 3, 10.
2: 10, tikrai paruoštų klausimų, viskas sudėliota, laikas paruoštas, tai 3, 2, 1.
1: Gėlė.
3: Rožė.
2: Mėnuo.
3: Rugsėjais.
1: Gėrimas.
3: Rūpienis.
2: Europos valstybės sostinė.
3: Roma.
1: Tautybė.
3: Rumunas.
2: Muzikos žanras.
3: Regetonas.
1: Gyvūnas ne paukštis.
3: Roplys.
2: Sporto šaka.
3: Regbis.
1: Profesija. Sakykit.
3: Profesija.
2: Užstrigo, nes laikas nebetiksi, tai ką čia?
1: Atstriks vėliau kažkada dienos metu, gali būti, kad kai tik atsisveikinsim. Gerai, žiūrėkit, jūs tikrai neblogai kapojatės, surinkote...
2: 8 tikrai tvirtus atsakymus.
1: Jo, tvirti 8 atsakymai, viskas yra tvarkoje, tai sveikinam su tuo. Šimtinės nepagrobė čia rytą, bet žinokit, savim gali didžiuotis tikrai, na, ne kiekvienas pirmų bandymų eidama žaisti, surinka būtent tiek taškų, tai viskas labai gerai. O šiaip tai šaunuolis, kad regatoną pasakė.
2: Taip, vietoj roko.
1: O roko nebereikėjo kažkaip, ai galvot, kažkaip mandresnio duosio, ne? Gerai,
2: ačiū
1: viskas,
2: labai.
1: Ačiū.
2: Iki.
3: Ačiū viso.
1: O mes niekur nesitraukėm nuo Raubonių parko. Šį sezoną ten apsigyveno ne 23 nauji dinozaurai, rašome. Kai kurie jų vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Jūsų laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška, linksmosios beždžionės, taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir tikrai daugybė vertų dėmesio pramogų visai šeimai.
2: Tai parkas yra įsikūręs Raubonių kaime, Pasvalio rajone ir atidaroma yra jau šį šeštadienį. Tai jau ruoškitės tikrai savaitgalį ką nuveikti. O daugiau informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
1: Jo, tai belieka palinkėti tik tai gero oro ir...

0: Gyvenimas užlyjo netikėtais rūpešiais. Gau paskolą ypač geromis sąlygomis. Paskolų klubas.lt. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida greitiniai ir greitinėliai, bei net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kaina. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
4: Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
5: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
4: Kaip tai?
5: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
4: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
5: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
6: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir Jūsk LT.
7: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
8: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Man prašau štai šį gabaliuką.
10: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
11: šviežiausią gabalą!
12: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

0: dėmesio. Visi sustokite ir nusišypsokite.
1: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
2: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas. Posūkis.
3: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
4: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Padėtį dėl nutekintų duomenų susitinka aptarti registrų centro ir ekonomikos ministerijos vadovai Adrijus Jūsas ir Edvinas Grišas. Kaip skelbta, generalinė prokuratūra tyrė galimus neteisėtus prisijungimus prie centro valdomų duomenų registrų, iš kurių galėjo būti nutekinta per 600 tūkstančių įrašų. Manoma, kad prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų tarnybų administruojamas sistemas. Tuo tarpu opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad tarp nutekintų duomenų yra ir informacija apie žvalgybos pareigūnus, karininkus ar politikus. Anot jo tokia padėtis kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Susitarimas dėl Irano vis dar įmanomas šiandien, pareiškė Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas, prieš tai anonsavęs galimas geras žinias vakar. Tačiau prezidentas Donaldas Trumpas vakar tik pakartojo, kad derybos su Teheranu vyksta labai konstruktyviai, sandoris bus geras ir dėl to esą jį pasirašyti neskubama. Trumpas pabrėžė, kad Ormūzo sąsiauris bus atvertas laivybai. Tačiau vienas svarbiausių klausimų, koks bus Irano branduolinės programos ir jo jau turimo prisotrinto urano likimas. Vilniuje pradeda veikti aliejaus rūšiavimo sistema. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pasak sostinės savivaldybės, praėjusiais metais į kanalizaciją išpilta daugiau nei 1200 tonų aliejaus ir riebalų. Vamzdynuose riebalai sustingsta, o dėl to didėja užsikimšimų ir nuotekų tinklo avarijų tikimybė. Todėl nuspręsta skatinti gyventojus panaudotą maistinį aliejų rūšiuoti. Tam visame mieste bus įrengta specialių rūšiavimo konteinerių. Žmonių prašoma aliejų atvėsinti, supilti į standarią talpą, pavyzdžiui, plastikinį butelį, užsukti ir išmesti. Iš šios konteinerius gali keliauti tiek įprastas kepimo aliejus, tiek aliejus iš konservų ar taukai. Panaši sistema nuo pernai rugsėjo veikia ir Klaipėdoje. Pažymima, kad tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas į biodegalus.
0: Eurovizijos dainų konkursas savo 70-mečio progą sukūrė filmą apie pastaruosius 70-mečius, kuriuos vienijo muzika. Jis pristatytas vakar jubiliejaus dieną oficialiame Eurovizijos YouTube kanale. Europos transliuotojų sąjungos šią progą taip pat kartu su Šveicarijos transliuotojų atkūrė vienintelę turimą vaizdo medžiagą su pačia pirmąja konkurso nugalėtoja Lisasija atliekančia dainą Refrain. Tuo pat metu konkurso organizatoriai pradėjo Eurofan balsavimą, skirtą surinkti gerbėjų atsiliepimus ir formuoti būsimą. Konkurso eiga. Klaipėdos dragūno rankininkai atsidūrė per žingsnį nuo aukso, kai vakar 37-32 nugalėjo Vilniaus šviesą ir serijoje iki trijų pergalių pirmauja 2-0. Čempiono titulą ginantis dragūnas ir šviesa kitas rungtynės žais trečiadienį Uostamiestyje. Tuo tarpu Lietuvos rankinio lygos bronzos medalius jau laimėjo Alytaus Svarsa, pranokusi Vilniaus klubą 28-20. Apie orus. Šiandien nepastovi debesuota, kai kur truputį palis. Vėjas vakarinių krypčių apysmarkis. Oro temperatūra įdienojus 19-24 laipsniai, pajūryje apie 14-18 šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 11-12 laipsnių.
2: Labą rytą visiems, kurie su radio centru. Malonu ir gera, kad esat kartu ir mes stengiamės, kad jūs toliau būtumėte kartu ir niekur nedingtumėte, ar ne, neišnyktumėte ir neišeitumėte kitur kažkur.
3: Tikrai taip, labas rytas, gero ryto, bičiuliai. Čia ne šiaip apie tą dingimą išėjimas į Maskalbą, linkstam jau truputį prie mūsų ryto temos.
2: Šiaip tai įdomu ir, labai netolima patirtis. Žiūrėkit, mūsų mėly draugai. Nusiperkat biletą į kažkokį tai renginį, arba šiaip esat pakviesti kažkur tai dalyvauti dideliam renginyje, ar ne? Pavardinkim pavyzdžiais, tai gali būti sporto reikalai, ar ne? Futbolas, tas pas krepšinis, okay, čia minėtas ir rankinį. Nu, kažkas tai daug.
3: Teatras, kino teatras.
2: Teatras, kinas, kas čia dar galėtų
3: Koncertai
2: būti?
3: Koncertai gali lygiai taip pat būti.
2: Jo, ir jūs dalyvaujate tame reikale, bet viskas nutinka ne taip, kaip jums pasirodė, kaip pirkot bilietus, ar ne? Ar tai jūsų, nežinau, mėgstama komanda talžoma ir į skutelius plėšama.
3: Jau, aiškiai, baigtis yra, ne,
2: jo, rungtynių. Ten tas kančio žiūrėjimas startuoja, arba, tarkim, nuvykė kino filmą, suprantate, kad, nu, taip, daug labai reklamos, daug anonsų, labai užkabino, bet sėdit ir jau po 10 minučių supranta, kad, nu, čia bus ne jūsų filmas, čia yra negerai, čia yra kančia žiūrėti, tai dar 10 minučių pakenčiat, ką tada? Tai dar 20. Tas pats su spektakliais ir gerai, nu nepataikotis.
3: Labai dažna situacija gali būti, kai jau po pertraukos pirmos žmonės nebegrįžta į savo vietas.
2: Aš įtariu, kad na, kiekvieno žmogaus gyvenime yra buvę bent po vieną tokį įvykį, kai nuvyksta ten ir jums ten nepatinka, vat būtent ten nepatinka tuo momentu. Tai klausimas visiems, ką jūs darote? Ar yra kažkoks etiketas, nežinau, Ar jūs kenčiate iki pabaigos, nors pabaigos dar nematyti, dar tik 10 minučių prabėgo, tarkim, kokio spektaklio, bet suprantat, kad nelimpa.
3: Nesinori čia būti.
2: Ar vis dėlto jūs pakylat ir sakot, okei, sumokėjau pinigėlius, mano teisė, atsistoju ir išeinu. Yra labai skirtingų nuomonių. Vieni kalba ten apie pagarbą menui, pagarbą sportu, kad fanai arba ten tie gerbėjai turėtų likti iki pabaigos. Bet taip, patys matom, kas vyksta Anglijoje, ne? Tarkim, žmonės jau ūbauja ir ten šūkauja ir visi eina link išėjimų greičiausiai. Tai va taip, jeigu jūs pataikote ant to nepatinkančio, jeigu prašaunat ir esat ten, kur jums nebemalonu būti, ar jūs vis dėlto iškenčiat, išžiūrit viską ir po to papasakotum viską nuo pradžių iki pabaigos, ar tarkim pakylat ir be jokių skrupulų išeinat?
3: Tu esi Simai iš tų, kuris gali išeiti, jeigu nepatinka, ne, šitas variantas.
2: Jo, aš tau sakiau, mano paskutinis išėjimas buvo irgi labai stipriai anonsuotas kino filmas, kuris tave nustebino, dėl to, kad aš išėjau, tai buvo Tarnaitės su Sidney Sweeney.
3: Kiek laiko pražiūrėjai?
2: 15 minučių.
3: Oho, taip greit supratai, kad ne tau.
2: Dar anonsai buvo ten prieš tai, sakyčiau, sumoja apie pusę valandėlės. Jo, nes aš vienas buvau, galvoju, čia kažką anonsuoja, turiu čia būt. fainai, žinai. Bet aš supratau, kad man ar tai man per saldu buvo, kažkokie nesamoningi, vat man nesuveikė. Aš atsistojau gražiai tyliai. Nemanau, kad dėl to mano išėjimo nukentėjo ir filmas, ir ten buvę visi žiūrovai, bet man kažkaip galvoju, man gaila laiko tokiam dalykam.
3: Tai vat laukiam labai ir jūsų atsakymo. rc.lt, žinutė vedėjams, labai lengvai mus rasite, taip pat mus galite pasiekti per WhatsApp ir Viberį 06 6286288, galit parašyti arba įrašyti balso pranešimą, taip pat galit pasiekti ir per Radijas LT programėlę.

0: Labas rytas, gero ryto, bičiuliai, dar kartelį. Mes primename susimo, kad labai laukiame jūsų atsakymų mūsų ryto tema, kaip mus pasiekti, puikiai žinot, rc.lt, žinutė vedėjams. O jeigu nenorit dalintis, galbūt čia šį rytą savo nuomonę, bet norit sužaisti, tai mes irgi turim jums kvietimą.
1: Jo, teisingai visokių norų čia turite žmonės, tai pirmin žaidimas ant liežuvio galo, mes kviečiame jį ir ieškome to pirmojo žaidėjo. Jeigu turite noro, turite galimybę, tai jau dabar nieko nelaukite, iš tikrųjų registruokitės, turėkite savo rankose telefoną ir atsiųskite mums paprasčiausią žinutę, kurioje būtų įrašytas jūsų vardas ir žaidimo pavadinimas ant liežuvio galo. Toliau jau ką, viskas kaip ir jūsų, mūsų Dievo rankose. Trys lengvi klausimai, atsakote juos ir laukite kito savo komandos draugo pasirodymo kitos valandos metu.
0: Dabar kokiu numeriu siūsti tą žinutę, tai dar kartą galim priminti, mūsų studijos numeris 06-628-6288. Tai siūskite žinutės ir registruokitės jau dabar. Radio Centras. I'm waiting on, saving all my precious time.

0: Paldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.
2: Čia veikia.
3: Ir čia.
4: Ir čia.
3: Ir čia.
5: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Given, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Given parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Given.lt.
7: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
8: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisi agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
10: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Tai kur ta tiesa, kalbant apie renginius? Likti ar išeiti?
3: Man atrodo, sunkiai mes rasim tą tiesą, bent jau kol kas išgautų atsakymų.
2: Jo, mes klausime valandos pradžioje, vyksta tik kažkokį renginį, ilgai svajota, ilgai planuota, ar ne, nusiperkat bilietus, ateina ta data, diena, einate žiūrėti ir suprantate, kad nu vat... Tiesiog prašovėt, ar ne? Tai lieka tik pat pabaigos, ištikimai, gerbdami ten kūrėjus ir visa kita, ar ant kulnies ir kitą pusę į lauką nainat.
3: Ir štai turim kelis jūsų atsakymus, galim pažiūrėti, tai prieš tai.
2: Tu dar apie save papasakau.
3: Oi, aš tai žinok lieku, mane patinka, aš liksiu, žiūrėsiu iki galo, net jeigu būna kokios krepšinio rungtynės, man dabar pirmas toks prisiminimas, tai jeigu būnu su tėčiu ir jau matom, kad mūsų komanda pralaimi, tai ten lieka ten porą, kad ir minučių, žinai, išeit anksčiau, kad automobilį lengviau išvažiuot. Aš sakau, ne, aš būsiu iki galo, vis tiek reikia kažkaip palaikyti. Vat man gaila yra išeiti, kai dar matau, kad daugybė kitų žmonių išeina, gal ne, aš pastovėsiu.
2: Tu gal iš tų, kur žinai, lauki, kol visi išeis, ir tuomet tu išeini, vėl tas pusčių nebėra, žinai.
3: Ne,
2: o ką tu galvoji apie tuos, kur išeina?
3: Nieko, tiesiog nori išeina, aš nieko blogo negalvoju, ypač į teatre, aš labai suprantu žmonės, kurie negrįžta po pertraukos, nes matyt, dažnai pati pagalvoju, kad norėčiau negrįžti, bet...
2: Bet lieki, ane automatu.
3: Bet lieku aš taip.
2: Gerai, tai jungitės ir jūs prie mūsų tokios diskusijos, klausimėlio pirmadienio per RCLT galite parašyti savo nuomonę, žinutė vedėjams, aišku, kiti būdai egzistuoja, tai yra WhatsApp'as, Viberis, tas pats, ta pati Radijas LT programėlė. Lina parašė, beje dvi Linos, mes turime dviejų Linų laiškų, skirtingų. Lina rašo štai, kas sveiki, kad ir kaip banalu, bet aš gerbiu tos žmonės, kurie tai daro ir iškenčiu iki galo. Įsivaizduokite, kaip jausis tiems žmonėms, kai mato, kad salė ima tuštėti gražios dienos. Na, žinai, kita vertus, salės tuštėjimą mes galim vadinti ir savotišku, žinai, to reginio įvertinimu.
3: Taip,
2: vėlgi, žmogus
3: visiškai
2: supranta, kad, na, nu, ne taip viskas.
3: Labai teisingai dalina, sako, iškenčiu iki galo. Tikrai kartais būna tas buvimas iki pačios pabaigos didelė kančia. O kita Lina mums parašė taip, visiškai kitokią nuomonę. Iškart išeinu, ar tai viešas renginys būtų, ar pasimatymas, netgi tokį įmetė idėją, čia irgi gera, buvau išėjusi, rašo Lina. Jei mane mėla, manęs ten ir nėra.
2: Va irgi nuomonė, o dar aš prisiminiau, nu, tarkime, dainininkai, kurie būna, sako, aš netvažiuoju ir neformai pasirodo. Nu, vat neforma, kažkas sukimęs, užkimęs, arba vakare kažko ten dažnai pavalgęs, išgėręs. Nu, tu matai, kad, nu, tiesiog, nu, kažkaip, tai netitinka kažko tai.
3: Būna ar tie koncertai per ilgi, nusibosta, tiesiog pabūni porą valandų ir nori išeiti.
2: Tai va, tai dabar ties tom dviem žinelėmi mes ir sustokime, apsiribokime jomis, o daugiau mes jų laukime, kaip ir sakėme, bet tos išeimus, neišeimus, kentėjimus arba pagarbą. Parašykite savo istorijas, kas tai buvo, gal kino filmas, gal spektaklis, gal dar tie dalykai, kurių mes nepaminėjame, sportas, tai savaime suprantama. Labai laukiam jūsų patirčių.
3: rc.lt, žinutė vedėjams.

0: Va čia tai geras rytas.
1: Netrukus trumpos radio centro žinios, ten jau mūsų kolegos pasirūpintumėte, kad žinotumėte viską ir iš visur, o mes apie svarbią žinelę vairuotojams, ją norime paskleisti. Dabar yra kaip tik tas puikus metas pasirūpinti saugumu ir išbandyti savo sėkmę. Apsidrauskite kompensą privalomojo automobilio civilinės atsakomybės draudimu, užregistruokite polisą kompensą svetainėje ir dalyvaukite žaidime sėkmę nešantis draudimas.
2: Nes jūsų laukia Apple, Dyson, Kircher ir Bosch. Prizai laimėtojai renkami yra kiekvieną savaitę ir iš viso bus išdalinta net 500 prizų. Na, daugiau informacijos apie žaidimą, jo taisyklės ir prizus rasite internete kompensa.lt. Kompensa – sėkmės kelyje. Radio Centras.
3: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Po daugiau nei 2 savaičių pertraukos pasienyje su Baltarusija apgręžtas vienas neteisėtai Lietuvą bandęs patekti migrantas, praneša pasieniečiai. Latvijos pareigūnai vakar neįleido 25 atvykelių, Lenkijoje šeštadienį apgręžti 9. Dėl praėjusios savaitės dronų incidentų į Lietuvą rytoj atvyksta Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, skelbia politiko. Leidinio žiniomis, su Baltijos šalių vadovui žadama kalbėtis apie bendrų gynybos pajėgumų stiprinimą, pasitelkiant Europos komisijos finansavimo instrumentus. Sužeistųjų per masinę Rusijos ataką Kyjive padaugėjo iki 86, tarp jų 3 vaikai. 2 žmonės žuvo, skelbė vietos valdžia. Pasak jos, pagal apgadintų vietų skaičių, šis išpuolis buvo didžiausias nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios. Pirmą kartą okupantai sistemingai atakavo Kyjivo istorinę architektūrą ir lankytinas vietas. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų, šiandien nepastoviai debesuota, vietomis truputį palis, sustiprės vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 19 iki 24, pajūryje 14-18 laipsnių šilumos.

0: Ar jau užmetė akį iš jo ryto muzikinio mūsų penketuką?
1: Ne tai, kad užmečiau, bet esu dabar užmetęs.
0: Ir
1: matau.
0: Viskas, nuomonės?
1: Nuomonė labai teigiama. Kalbu apie tai, kad na, tas asmo, kuris žais, turi tikrai nemažai šansų tapti žaidimo nugalėtojui, nes nu, net baido kažkaip tai tie tos mano matomos kompanijos ir tie atlikėjai. Apie ką mes kalbam? Žaidimas duok 5, 30 sekundžių, kaip ir kiekvieną rytą panašiu metu. Mes prašysime jūsų pasakyti, kasgi atlieka tos kūrinius. Ne, tai gali būti grupės, dainininkai, dainininkės. Be dainų pavadinimų, jais mes nesirūpinam, jūs irgi to nedarykite. Jeigu susitvarkot su visko, laimite 50 eurų šį pirmadienį rytą.
0: Norit save išbandyti, tai skambinkit jau dabar 06 628 628 8.

0: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai.lt.
1: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
6: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaity kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki arčiau tavęs.
8: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
9: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.
10: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime.
11: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
10: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirst savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
11: smspinigai.lt.
10: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Linkis.
1: Na, iš to, ką aš girdžiu šį rytą, tai Danielė labai linkusi tą vyrišką pusę. Suprantu, kad moterim šansų šį rytą nėra žaisti.
2: Žinok, kiek aš spėjau atsiliepti per mūsų registraciją, tiek tik tai su vyrais pavyko pakalbėti, tai tiesiog taip šiandien kol kas sukrito kortos.
1: Tai esi labai populiari, gera korta krenta. Gerai, turime mes dar vieną žaidėją, jo vardas yra Darius, jeigu neklistu, ne?
2: Neklisti, taip ir galim su juo jau sveikintis. Labas rytas.
3: Labą rytą.
1: Labą rytą. Dariu, ar su patirtimi atvykai šį žaidimą?
3: Kaip sakot?
1: Ar su patirtimi atvykai šį žaidimą? Ar esi žaidęs?
3: Pirmą kartą.
1: Okay.
3: Pirmą kartą.
1: Taisyklės jau tau porino, aš girdėjau Danielę į vieną ausį, dabar mes visiems, na, kad žinotų, kas čia vyks eteryje labai labai trumpai, 5 tikrai garsių kūrinių iškarpos laukia tavęs. Žaidimo trukmė pusę minutės, jeigu tu pasakai 5 atsakymus, 5 atlikėjus arba grupės, be dainų pavadinimų, to mums nereikia, vadinasi, laimi šiame žaidime ir prizas yra 50 eurų tau kišenė arba į sąskaitą. Gerai?
3: Gerai.
2: Ir mes labai kviečiam, jeigu tiksliai nežinot, kas atlieka, bandykit spėti, gal tas spėjimas bus labai teisingas. Tai ką, esat pasiruošęs?
3: Pasiruošęs.
2: Gerai, tik tai atsakymus garsiai sakykit mums, kad girdėtume, ok?
3: Gerai.
2: Gerai, tai 3, 2, 1. Jeigu pasaulis
3: priklausytų... Žemaitukai. Rihana.
2: Ne, spėkit kita.
1: Šiaip viena kiečiausių moterų atlikėjų mano galvo pasaulyje.
3: Kaip Peri?
2: Ne, kita.
1: Ne, ne tokia kietai. Susijęs su spalva jos sceninis pavadinimas.
3: Nu, kaip nepasakysiu netgi.
1: Nu gerai, tai mes pasakysim tada.
2: Pasakysime.
1: Dariau, čia buvo Pink.
3: Ai, Pink.
2: Pažįstama.
3: Pažįstama.
1: Gal ten galima jos tą balselį, vokalą su kažkuo sumaišyti, bet, nu, aš jau pristačiau, kad čia viena kečiausių moterų pasaulyje šį kalbą. Ne tik tai muzika. Gerai, nu ką jau čia. Žiūrėkit, žemaitukai arčiau kažkaip jūsų širdelė stovė, ne, negu Pink.
3: Taip.
1: Ai, žinokit, man irgi.
2: Tai buvo koncertė Simas. Ar jums teko apsilankyti žemaitukų koncerte?
3: Ne, neteko.
1: Nu, tai su draugais. Draugais. Gerai, Dariau, ačiū už galimybę pabūti su jumis ir pasiūlyti pažaisti. Grįžkit kitą kartą, ką?
3: Žinoma.
1: Gal jau neberasim ir Pink šiame straše. Iki.
2: Iki, geras dienos. Iki.

0: Afrika. Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida greitiniai ir greitinėliai, bei net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
4: Tai bus į kelionį išliekus.
5: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko,
1: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą. Ledai nykštukas, kai karšta.
2: Ir kai vėsų.
1: Per atostogas, prieš ir po.
3: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
4: Nes žemos kainos užveda mane.
5: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girlandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Grilio mėno maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupo su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
7: Pabudai? Puiku! Dabar pabandyk pabudinti savo žinias apie akis. Šios savaitės Radio Centro ryto laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.
8: Radio Centra.

Петіос. Щам небутинай. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Dėl prastos registrų centro sistemų būklės joms atnaujinti per 3 metus reikėtų maždaug 50 milijonų eurų. Tačiau politikai skirti papildomo finansavimo kol kas nesutiko, sako įstaigos vadovas Adrijus Jusas. Padėtį dėl nutekintų duomenų jis susitinka aptarti su ekonomikos ministru Edvinu Grikšu. Pastarasis, taip pat premjeringa Ruginienė praėjusią savaitę ragino registrų centro vadovo prisimti atsakomybę ir trauktis iš pareigų. Jusas sprendimą žada po šios dienos susitikimų. Kaip skelbta generalinė prokuratūra tyria galimus neteisėtus prisijungimus prie centro valdomų duomenų registrų, iš kurių galėjo būti nutekinta per 600 tūkstančių įrašų. Tuo tarpu opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas teigia, kad tarp nutekintų duomenų yra ir informacija apie žvalgybos pareigūnus, karininkus ar politikus. Anot jo tokia padėtis kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Sužeistųjų per vakarykštę Maskvos ataką prieš Kijevą skaičius padidėjo iki 90, kaip skelbta Ukrainos sostinėje žuvo bent 2 žmonės, dar 2 Kijevo srityje. Anot miesto tarnybų raketos ir dronai apgadino ar visiškai suniokojo 10 objektų visame Kijeve. Iš viso Rusija vakar smogė Ukrainai, paleisdama beveik 600 dronų ir 90 raketų, tarp jų hipergarsinė Orešnik, galinčia nešti ir branduolinį užtaisą. Visoje Ukrainoje vakar iš viso žalos padaryta maždaug 150 objektų. Vilniuje pradeda veikti nauja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema. Visame mieste bus įrengti specialūs konteineriai. Juos bus galima mesti į sandarę talpą supiltą, atvėsintą panaudotą aliejų ar taukus. Tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas į biodegalus. Iš 1 kg panaudoto kepimo aliejaus galima pagaminti tiek pat biodizelino, sako specialistai. Nuo tarpo vien pernai skaičiuojama, kanalizacija Vilniuje buvo išpilta per 1200 tonų aliejaus ir riebalų. Be kita ko, jie sustingsta vamzdynuose ir didina užsikimšimo ar avarijų tikimybę. Panaši sistema nuo praėjusio rugsėjo veikia Klaipėdoje. Pamažu šylant orams gelbėtojai ragina maudynių sezoną atidaryti atsargiau, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Šeštadienio popietę Baltijos jūroje Melnragės paplūdimyje nuskendo vyras. Jį panyrant į vandenį dar spėjo pastebėti kitų poilsiautojų iškviesti gelbėtojai. Bet kelias valandas trukusi gelbėjimo operacija baigėsi nesėkmingai. Žmogaus rasti nepavyko. Praėjusios savaitės viduryje įvairiose šalies vietose pranešta apie 3 skenduolius. Gelbėtojai ragina vandens telkiniuose ir prie jų elgtis itin atsargiai. Nesimaudyti atokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepalikti be priežiūros vaikų. Medikai savo ruoštų primena, kad lipti į vandenį patariama, kai vanduo sušyla iki bent 18 laipsnių. Jūroje jis šyla lėčiau nei ežeruose ir upėse.
0: Ir sporto naujienos. Pirėjo olimpiakos krepšininkai Eurolygos čempionai. Vakar Atėnuose vykusiame finale jie 92-85 įveikė Madrido Realą. Tai apskritai jau ketvirtas Graikijos komandos Eurolygos titulas. Pastarai kartą olimpiakos čempionų taurė kelia 2013-aisiais. Lietuvos futbolo top lygoje dar vieną nesėkmę patyrė Vilniaus Žalgiris. Namuose 1-3 pralaimėjęs Kauno rajono Hegelman ekipai. Kitose rungtynėse Telšių Džiugas namuose 3-2 pranoko Vilniaus rajono Transvest 11, o Panevėžys 1-0 įveikė Gargždus. Anglijos Premier lygos sezonas kampionatą užbaigė Manchester United ir London Arsenalo klubai. Paskutinėse rungtynėse raudonieji velniai 3-0 nugalėjo Brightono 11, savo ruoštų titulą jau anksčiau užsitikrinę kanonieriai, 2-1 palaužė Londono Crystal Palace. Svarbią pergalę paskutinėme ture iškovo ir Londono Tottenhamo futbolininkai 1-0 palaužė Liverpoolio Evertoną. Klaipėdos dragūnų rankininkai atsidūrė per žingsnį nuo aukso, kai savaitgalį 37-32 nugalėjo Vilniaus Šviesą ir serijoje iki 3 pergalių pirmauja 2-0. Čempiono titulą ginantis dragūnas ar Šviesa kitas rungtynes žais trečiadienį Uostamiestyje. Nuo tarpo Lietuvos rankinio lygos bronzos medalius jau laimėjo Alytaus Varsa, pranokusi Vilniaus klubą 28-20. Apie orus. Šiandien šalyje bus nepastovi debesuota, kai kur truputį palis. Oro temperatūra įdienojus kils iki 19-24 laipsnių, pajūrė bus 14-18 šilumos. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 12-13 laipsnių.
2: Taip, labas rytas, gero ryto, bičiuliai, 5 jau beveik minutės po 9 valandos ir mes čia grįžtame su gero ryto ryto tema.
3: Jo, ryto tema, kaip čia pasakyti, nėra pikta, nėra labai, jį tiesiog yra aktuali, man taip atrodo, nes, na, einame į tos renginius, aišku, ne kiekvieną savaitgalį, nes tai labai brangiai kainuoja, bet kažkas nutinka, gaunam ten kvietimus, ar ne, arba patys išsirinkam kažką, galbūt svajojam apie tai ilgą laiką ir gaunam bilietus, ar ne, kurie galiotų ten, nežinau, po 6 mėnesių, po pusmečio, po metų, viskas ok. Mūsų klausimas susijęs ne su pačiais renginiais, o su jūsų elgesiu, kai tas renginys jums nepatinka, arba netitiko jūsų lūkesčių, ar ne, ar jūs sėdite iki galo, nes nu gerai, galima sakyti taip, pinigai sumokėti, ne, nu, tai... Tu mokėjai už visą renginį, kad ir koks jis ten būtų tau netinkamas. Kitas dalykas pagarba, ten tiems, kuriems rašom, ar ne? Yra kita medalio pusė, kuri atsistoja, išeina, kur sako, vat, man turi patikti. Ir vat, žmogus, na, okei, egoistas, bet jam tai patinka. Man nepatinka, aš išeinu. Kodėl aš turiu žiūrėti tą dalyką, kur aš prašau? Nu, vat, kodėl pasakyti?
2: Tuo lab, kad niekas nenukentėjo, jokio niekas. Žalos nebuvo padaryta, dėl to, kad tu su pinigus sumokėjai.
3: Tu neprašai pinigų, atgal gražinkit, man labai nepatiko. Taip. Ne, viskas okei, bet žinai, tada kaip į tave žiūri kiti žmonės, nes jie turi irgi savo nuomonę. Gerai, rašo čia Asta. Sveiki, niekada nepabėgu iš renginio anksčiau laiko ir visada apima tokia svetima gėda, kad vidury spektaklio braunasi išeidinėdami žmonės. Kine esu nekartą užmigusi ne dėl to, kad pavargau, dėl to, kad neįdomus scenarijus, tas pasliečia knygas. Kartais pasitaiko nusipirkti šlamštą, nu irgi būna, nepataikai. Bet susikaupiu ir perskaitau iki galo, paskui kam nors padovanoju tokias knygas, bet būtent tokias, gerų nedovanoju, suprantu.
2: Taip, taip, su knygom tai tikrai taip yra, bet aš neatskaičiau, kad jeigu būna po to tas blokas skaitimo, jeigu knyga labai labai nepatinka, tai esate matyti yra kažkaip supratusi, kaip jį įveikti, jeigu pagaliau tą nepatinkančią knygą jinai perskaito.
3: Nu tai vat aš čia irgi mano opera, tu gi man dovanoji, leidai paskaityti knygą, ten buvo 760 puslapių.
2: Mažas gyvenimas.
3: Mažas gyvenimas. Nu, skaičiau jau, žinok, kentėjau, bet galvoju, aš turiu tai padaryti, aš privalau tai padaryti.
2: Nes dar žmonės sako, kad labai gera knyga.
3: Nu, va, gal kur tas gerumas, prisideda. Žiūriu, kad jau turinys, viskas pabaiga, žinai, pasibaigė knygelė. Parašykite jūs, kaip jūs elgiatės, kai jums kažkas nepatinka, o esate tame renginyje dideliame, mažame, per RCLT, žinutė vedėjams, kitas dalykas, mes esam pasiekėmi ir per Viberį, WhatsAppą, tam reikalingas, aišku, mūsų numeris 06 628 628 ir 8.

0: Norėjau sakyti, atėjo laikas dar kartelį pažaisti, bet kol kas tik atėjo laikas registruotis tiems, kurie norėtų už kokių gerų 10 minučių labai smagiai pažaisti žaidimą ant liežuvio galo.
1: Teisingai, aš dabar perpėksiu tuos asmenis, kuriuos mes jau girdėjome. Tai buvo Edgaras, taip, ryto 10, tai buvo Darius, netaip seniai girdėtas kitame žaidime, duok 5. Pirmas žaidėjas jau yra ir žaidime ant liežuvio galo, ne?
0: Taip, ir šį kartą tai yra moteris Dana. Taip, moteriškas balsas nuskambės taip pat.
1: Žiūrėkit, Danai reikia komandos nario, vat tokia yra realybė, ne? Ir judo abudu, tai ir Dana ir dar kažkas kovosi dėl prizų. Tų prizų mes tikrai turime ir radio centro marškinėliai, ir stalo žaidimas ant liežuvio galo, ir dėžė radio centro traškučių. Tik tai reikia jums abiems, na, tiems žaidėjams su apjungti mintis kažkaip, ar ne, pasakyti,
0: pajausti.
1: Jo pajausti, pasakyti tą patį, ką ir kitas jaučia. Viskas. Tai tie, kurie nori žaisti jau dabar, registruokitės, tikrai nesunku tą padaryti, siunčiame tų žinučių per dieną mes belė kiek, iš tikrųjų, tai viena galėtų priklausyti ir mums, ir jums. Mūsų studijos numeris 06-628-6288. Siunčiate SMS-ą, joje įrašote savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo, įdant žinotume, kad jūs būtent ir norite jame žaisti.
0: Ir kai tai padarysit, nepasidėkit toli savo telefono, nes vienas iš jūsų tikrai sulauks mūsų skambučio ir kvietimo žaisti.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida grietinė ir grietinėliai, bei net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
4: Gyven, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyven parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyven.lt.
5: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėliams iki 50 Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankį ir sodo techniką taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai iškokite ir Ermitažas LT.

0: liežuvio galo.
1: Aš maniau, kad ši daina niekada nesibaigs, kažkaip taip užliuliavo, kad žinai, tęsis.
2: Jo, jo.
1: Gerai, priniuniavomės iki žaidimo ant liežuvio galo, viskas gerai, du žaidėjai žais, pirmoji tu jau girdėjai, antrai irgi. Gerai, išgirskime tą žaidėją, kuris gyvai žais su mumis, Šarūnai, labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Nu kaip gyvas esi pirmadienį?
3: Nu, kaip pirmadienį.
1: O kas nutiko savaitgėlį įdomaus nutiko tavo gyvenime?
3: Nieko, kaime darbavausi.
1: Ok, tai darbeliai, oras geras buvo, tinkamas?
3: Šeštadienis normalu, sekmadienis biškai palinojo, bet viskas tvarkoj.
1: Prisitaikoma, ne?
3: Taip.
1: Gerai.
2: Gerai, Šarūnai, tai ką, žaidimas ant liežuvio galo, prieš valandą pakalbėjom su jūsų komandos nare Dana, tai galim paklausyti labai trumpai, ką jinai apie save pasakė. Susipažinkit su savo komandos nare.
4: Esu iš Radviliškio, auginu daug gėlyčio, daržovę daug labai mėgsta, tai va tiek.
1: Nu, aš manau, kad jūsų hobiai kažkaip į tą pačią pusę nėra labai skirtinga opera, ne?
3: Nu, panašu.
1: A gal Daną pažįstat iš tų kraštų?
3: Ne.
1: Gerai.
3: Nepažįstu.
1: Tai dabar jau esat ne tik atpažįstami, bet ir komandos draugai. Gerai, trys klausimai. Jūs užduosime jums, Šarūnai, atsakot juos kas ant liežuvio galo. Ir tuomet jau tikrinsime su Danos paliktais atsakymais. Ar viskas tinka?
3: Tinka.
1: Važiuojam.
2: Gerai, pirmasis klausimas. Alyvų žiedų spalva.
3: Violetinė.
1: Gerai, rašomės. Antras klausimas.
2: Kas turi geluonį?
3: Bitė.
1: Nu, tai čia jau turbūt kitaip ir nepasirinksi.
2: Ir trečiasis klausimas. Kas turi propelerį?
3: Lėktuvas.
1: Nu, kas čia per klausimai? Taigi viskas jau yra aišku, kad grobė tas dovanas, nežinau, atsivedėja. Gerai, grįžkime atgalios. Atsakymus mes priėmėme, dabar reikia ieškoti sutapimų mūsų vadinamų. Pirmas klausimas buvo alyvų žiedų spalva. Jūs sakėte violetinė, ką pasakė Dana?
4: Balta.
2: Ai, bet dar yra šansų tikrai laimėti arba radio centro marškinėlius, arba stalo žaidimą ant liežuvio galo, tai...
1: Kas turi geluonį? Sakėte bitė. Dana.
4: Bitė.
1: Viskas. Tarpinė pergalė. Sveikinam, abu jau dabar turite radio centro marškinėlius. Ir paskutinis klausimas, Šarūnai, jums ir Danai buvo pateiktas toks, kas turi propelerį?
2: Jūs sakėt, kad tai yra lėktuvas, o Dana sako...
4: Lėktuvas.
1: Ir viskas,
2: taip, viskas, stalo žaidimas ant liežuvio galo keliauja ir jums, Šarūnai, ir Danai, kaip suprantu... Šarūnai, ne pirmas žaidimas laimėtas pas mus.
3: Ne pirmas.
1: Labai gerai. Ir dėl traškučių alyvos čia pakišo koją, paslydot kažkaip ato šakelės. Gerai, Šarūnai, geros dienos jums ir Danai, kuri mus girdė, irgi sveikinimai su laimėjimu. Gerai?
3: Viso.
2: Ate.
3: Viso.

Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Į ekonomikos ir inovacijų ministeriją iškviestas registrų centro vadovas Adrijus Jusas. Paaiškėjus, kad nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių registro įrašų ir generaliniai prokuratūrai dėl to pradėjus tyrimą, prašoma prisimti atsakomybę. Atsistatydinti jus ragina ir premjerė Inga Ruginienė. Pats įstaigos vadovas teigia, esą sistemoms atnaujinti per 3 metus reikia maždaug 50 milijonų eurų, tačiau politikai skirti papildomo finansavimo esą kol kas nesutiko. Kauno rajone šiandien ir rytoj rengiamos pratybos, tad danguje skraidys įvairių tipų dronai, įskaitant šachet. Pasak savivaldybės, testavimo zona apims Juragius, Rokų poligoną, Linksmakalnį ir Pajiesio mišką. Žmonės raginami neįsigasti, apie pratybas informuoti artimuosius, ypač vyresnio amžiaus. Jau rytoj prasidės Lietuvos krepšinio lygos pusfinaliai. Juose bus žaidžiama iki 3 pergalių. Pirmoji kovas pradėsianti pora – Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis. Trečiadienį prasidės serija tarp Klaipėdos Neptūno ir Utenos Juventus. Pastarasis, priminsiu, iš tolesnių kovų eliminavo Vilniaus rytą. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10. Pasak sinoptikų, popiet vietomis truputį palis, sustiprės vėjas. Oras dar šyla iki 24, pajūryje 18 laipsnių šilumos.

0: čia tai geras rytas.
1: Taip, dar kartelį labas rytas. Mes su Simu grįžtame pas jūs, nes norime daugiau pratesti mūsų ryto temą apie tuos išėjimus iš nepatinkančių renginių.
2: Jo, netoli čia mes buvom išėję, nors prieš pat jungiant mikrofonus, Danielė sako, nu einam jau, einam. Einam, vadinasi, mūsų čia kalba kalbant, kad einam jau, einam kalbėti, nors šiaip sėdim vietoj, niekur nei žingsnelio. Gerai, jūsų laiškai esam dėkingi už juos, taip, apie renginius, kurie mums, su kuriais mes nepataikom, bet vėlgi turim bilietus, reikia išsėdėti, o gal nereikia išsėdėti. Yra įvairiausių nuomonių. Labą rytą, rašo Juozas. Muzikos mokyklos sūnus gavo bilietus į operos ir baleto teatrą. Tai po pertraukos nuėjo automobilį ir antrą dalį praleido su radio centru.
1: O, va čia smagu, malonu mums, taip.
2: Tai ar čia iš meilės, ar čia iš nemeilės tą, ką pamatė operos ir baleto teatre, va čia klausimas. Gerai, ja, Juozu, ačiū ir dar mes galim paimti... Nu, ir Rimantės trumpa, tarkim.
1: Taip, Rimantės laiškas toks. Negaliu prisiminti, ar kada nors buvau išėjusi nesibaigus renginiui. Net jeigu visai nepatinka tai, ką matau, lieku iki galo, jeigu pabaiga bus kažkokia vau. Geros dienos, linki Rimantė.
2: Racijos, vėlgi, taip. Mano galva yra, nes gali būti, sak, a tu matei ten pačioje pabaigoje, kas buvo.
1: Kulminacija
2: kokia. Jo, bet, nu, tarkim, įsivaizduokim, kad tavo komanda likus 5 minutėm traiško ten 28 taškais.
1: Gerai, čia jau matyti.
2: Ir tu supranti, kad, nu, istorijai nėra buvo, nu, aišku, visuomet gali būti pirmas kartas, bet, nu, logika vadovaudamasis tu ir išeini. Gerai, Solveiga, sveiki. Sveiki, aš esu prie tų, kurie lieka ir išbūna visą laiką. Filme, jeigu jau man būna maks neįdomus jisai, aš nežiūriu, tiesiog užmiegu. Su koncertais nei kartu dar taip nebuvo, kad prašaučiau ir nesudomintų taip, kad tektų išeiti. Sporto tema, jeigu einu, tai tik į krepšinį ir tai atsirenku, į kurias varžybas varyt. Nu, turbūt gal ir čia galima kažkaip išvelgti tokį, žinai, akilės pasirinkimo turbūt dalyką, ar ne?
1: Su tuo sportu vėl galim kalbėti, kad niekada nežinai, kaip pasibaigs tos rungtynės ir kaip tu sakai, jeigu minus 30 kelios minutės, tai yra racijos ir išeiti.
2: Jo, supratom, kad na, yra ir taip, ir taip. Kiekvienas žmogus turi teisę elgtis kaip nori, niekas čia nieko nekritikuoja, tai svarbu, kad būtų taika ir kad tų renginių netrūktų, kad būtų iš ko rinktis, išeiti ar neišeiti, nes jeigu to nebūtų, tai ir temos nebūtų.
1: Mes dar kviečiam tikrai niekur neišeiti, nes mes dar grįšim su Simu ir jums reikės prisiminti mūsų studijos telefono numerį.
2: Jo, turėsim fainą žaidimą, jį mes žaisime visą šią savaitę, pirmas bandymas jau po minučio 8, taip kad niekur nesitraukit, atėjus metui skambinkit ir laimėkit lengvą ranką dovanas.

0: Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.
1: Gyvenimas užlyjo netikėtais rūpešiais. Gau paskolą ypač geromis sąlygomis. Paskolų klubas.lt. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau.
2: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
3: Vienas populiariausių pasaulyje komiksų herojų žengia į didįjį ekraną. Tik išrinktasis gali sugrįžti į tolimą planetą ir išgelbėti savo namus nuo kaukėto tirono.
4: Take the sword. You protect them.
3: Fantastinis nuotykių filmas Visatos valdovai.
5: I have the power!
3: Pamatykite pirmieji. ZipFM kino premjera birželio 3 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
6: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
7: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
8: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
7: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
8: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
7: Samsung.
8: Samsung sriuba?
7: Samsung telefon.

0: 2.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
3: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: rytas. Čia geras rytas.
1: Klausykite, turime žaidimuką, tai mes kol kas dar intro atliksime, ar ne, jūs jau mums bekalbant galite skambinti ir stoti eilę, kas pirmesnis, tas gudresnis, taip liaudiškai tariant, 06-628-6288. Klausimas visiems turbūt jums, na, pasvarstymui, kas, ką bendro turi korekcinių akinių lęšiai ir ledai. Aš nebūčiau atsakęs.
2: Nebūčiau, ražinok.
1: Abu nemėgsta karščio, atsakymas yra toks. Kai ledai praranda savo formą ir tekstūrą, taip aukšta temperatūra gali pažeisti akinių lęšių sluoksnius, o kartu ir jų apsauginės savybės. Mes turime jums tikrai puikią dovaną iš Filman. 55 eurų vertės Filman dovanų čekis. Galima jį panaudoti įsigijant korekcinius arba saulės akinius, taip pat kontaktinius lėšius arba akių sveikatos paslaugas. Tikrai labai gera, prasminga, vertinga dovana.
2: O žinokit, kad korekcinių akinių lęšiai susideda iš daugybės sluoksnių, kietinamojo, mažinančio atspindžius, fotochrominio ir kitų, ir kiekvienas jų atlieka svarbią funkciją. Saugo mūsų akis ir užtikrina aukščiausią matymo komfortą. Vis dėlto visi šie sluoksniai yra jautrus temperatūros pokyčiams ir, kaip jau Simas minėjo, ypač karščiui.
1: Tai kodėl mes tą karštį taip dažnai čia minime? Nes ir klausimas bus susijęs su tuo karščiu. Turime keturis variantus atsakymo. Tik vienas iš jų yra teisingas, bet galbūt na, logiškai išmastysite, kuris ir tuomet laimite mūsų minėtą dovaną iš Filman. Tai skambinkite, ar gal mat turime kažką jau?
2: Jau turime. Važiuojam. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
3: Kamilė.
1: Kamilė, malonu, ką veikia tokį metą.
3: Darbuojasi.
1: Gerai, mes netrukdysim jūsų darbo ritmo. Klausimas štai toks jums iš polio iš ryto atsakot, laimite Filman dovaną. Kuris iš šių patarimų padės apsaugoti korekcinius akinius nuo karščio? Patarimai yra keturi.
2: Taip, pirmasis – laikyti juos automobilio bagažinėje, kai laukia labai karšta. Antrasis variantas – laikyti juos dekle, kai nenaudojate. Trečiasis variantas – vis plauti vandeniu, kad jie atvėstų. Na ir paskutinis ketvirtasis – karštą dieną jų nenešioti.
1: Čia turbūt reikia ieškoti, kurie labiausiai neįtikėtini tuos prabraukuoti, išmesti ir pasirinkti tą likusį. Tai ką renkatės jūs?
3: Galbūt antra?
1: Antras, kuris čia buvo, apie ką ten? Atsimenat?
3: Apie
1: dėklą. Teisingai,
2: tikrai,
1: viskas.
2: Taip, Kamilė, sveikinam, jums keliauja 55 eurų vertės Filman dovanų čekis.
1: Iš tikrųjų, jokių čia bagažinių, jokių plavimų vandenių, jokių čia, kad nenešiot karštą, iš viso dar, nu, turbūt, žinai, kaip čia, karštą tai dabar nesidėsiu. Ne, tiesiog dėklę, kai nenaudojate. Kamilė, viskas, dirbkit toliau, laimingesnė, sveikinam, jums priklauso 55 eurų vertės Filman dovanų čekis, labai džiaugiamės dėl jūsų sėkmės.
2: Iki, Kamilė.
3: Ačiū labai,
1: iki,
3: ačiū.
1: Iki. Dabar taip, jeigu nutiko nelaimė, specialistai rekomenduoja turėti atsarginius akinius ir Filman kviečia pasinaudoti specialiu pasiūlymu, kuris yra labai geras, vadinasi antri už pusę kainos.
2: Nuolaida taikoma antriems tiek pat ar mažiau kainuojantiems korekciniams ir saulės akiniams. Maža, bet svarbi detalė, nuolaidos su kitais pasiūlymais yra nesumuojamos.
1: Tai būtinai naudokite šią akciją, apsilankykite Filman salonuose, galbūt ir internete, žodžiu. O ką, mes baigiam savo pasirodymą ir labai smagu matyti man po dešinę, tau po kairę, atvykusia jau po atostogų mūsų kolegė Eglė, kuri grįžta į darbus nuo 10.
2: Na ką, mum metas atsisveikinti, labai ačiū už puikią savaitės pradžią ir ką, susiklausykim jau rytoj tokį patį ankstyvą metą nuo pusės 7.
1: Sudie.
2: Ate.

0: vieta.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Hola, hola!

0: Vasarā tavo Meksikā.
1: Pasiruoš vasarai su Jūsk. Lauko ir vidaus baldams, užuolidoms, pledams, daiktadėžiams ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir Jūsk LT.
2: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią gražą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos – vesla.lt.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
2: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
4: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime.
5: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
4: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo rėmėjas
5: SMS pinigai taškas LT.
4: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Dėl prastos registrų centro sistemų būklės jums atnaujinti per 3 metus reikėtų maždaug 50 milijonų eurų, tačiau politikai skirti papildomo finansavimo kol kas nesutiko, sako šios įstaigos vadovas Adrijus Jusas. Padėti dėl nutekintų duomenų jis susitinka aptarti su ekonomikos ministru Edvinu Grikšu. Kaip skelbta generalinė prokuratūra tyria galimus neteisėtus prisijungimus prie centro valdomų duomenų registrų, iš kurių galėjo būti nutekinta per 600 tūkstančių įrašų. Manoma, kad prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų tarnybų. Buvo administruojamas sistemas. Rusija praėjusią naktį tęsė oro atakas prieš Ukrainą, iš viso paleista per 260 dronų. Dauguma jų ukrainiečiams pavyko neutralizuoti vis tik keliose vietose būtą patankimų. Nuo tarpų sužeistųjų per vakarykštę Maskvos ataką prieš Kyjivą skaičius padidėjo iki 90. Kaip skelbta Ukrainos sostinėje žuvo bent 2 žmonės dar 2 Kyjivos srityje. Iš viso Rusija vakar smogė Ukrainai paleisdama beveik 600 dronų ir 90 raketų, tarp jų hipergarsinė Oreshnik, galinčia nešti ir branduolinį užtaisą. Europos Sąjunga įmasi plėsti sankcijas Irano atstovams, atsakingiams už Hormūzo sąsiaurio blokavimą. Šiuos Teherano režimų veiksmus bendrija laiko prieštaraujančiais tarptautiniai teisiai. Ankstesni Briuselio ribojimai buvo daugiausiai susijęs su Irano parama Rusijai kare prieš Ukrainą ir su visų teroristinių grupuočių remimu artimųjų rytų regione. Tuo tarpu susitarimas dėl Irano vis dar įmanomas šiandien, pareiškė Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas, prieš tai anonsavęs galimos geras žinias vakar. Tačiau prezidentas Donaldas Trumpas vakar tik pakartojo, kad derybos su Teheranu vyksta labai konstruktyviai, sandoris bus geras ir dėl to jį pasirašyti esą neskubama. Trumpas pabrėžė, kad Hormūzo sąsiauris bus atvertas laivybai. Tačiau vienas svarbiausių klausimų, koks bus Irano branduolinės programos ir jau turimo prisodrinto urano likimas. Rubijas sako, kad Iranas pradės labai realias reikšmingas ir terminuotas derybas branduolinių klausimų. Maudynių sezonai ruošiasi ne tik pajūrio kurortai, bet ir Vilnius. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Oficialus maudynių sezonas šalyje tradiciškai prasideda birželio pirmąją, taigi lygiai po savaitės. Iki tol reikia paruošti poilsio erdves. Sostinės paplūdimius prižiūrinti bendrovė Grinda prie vandens telkinių gabena šviežią smėlį. Iš viso žadama išbarstyti beveik 4,5 tūkstančio tonų. Dėl itin lietingos praėjusios vasaros ir sniegingos žiemos, šiemet smėlio poreikis esą išskirtinai didelis. Didžiausi smėlio kroviniai skirti prie Neries esantiems Valakampių pirmajam ir antrajam paplūdimiams bei Žaliųjų ežerų paplūdimiui. Būtent šiuose trijose sostinės paplūdimiuose šiemet vėl plevėsuos mėlynoji vėliava, tarptautinis aplinkosaugos ir kokybės ženklas.
0: Apie orus. Šiandien nepastovai debesuota, kai kur truputį palinos. Vėjas vakarinių krypčių smarkokas. Oro temperatūra įdienojus 19-24 laipsniai, pajūryje bus apie 14-18 šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 14-15 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelius minutės po 10 valandos, labas gražus, saulėtas pavasariškas pirmadienio rytas. Aš Eglė, sakau visiems, kurie šiuo metu mano balsą girdi ir su radio centru laiką leidžia. Tikrai labai smagu ir vėl būti čia, grįžau po atostogų, pailsėjau, saulės pagaudžiau ir dabar jau esu pasiruošusi smagiai laiką leisti kartu su jumis. Na ir kągi, smagiai tęsime ir žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt. Daug įvairiausių savaitės atlygų. Reikėjų jau esame turėję, nuo šią savaitę kviečiame jūs gaudyti lietuviškas dainas. Išgirstate vieną lietuvišką dainą, jeigu išgirstate iškart iš eilės, be jokių skirtukų skambančią ir antrą, o gal net ir trečią, iš karto registruokitės į žaidimą ir taip savo kišenę papildykite 100 arba visais 500 eurų. Labai tikiuosi, kad greitų metų pavyks kažkam iš jūsų 2 arba 3 iš eilės skambančias lietuviškas. Dainas išgirstina ir tuomet galėsime susiskambinti ir kartu padžiūgauti dėl to, kad jūsų kišenės papildės, tai didžiausios sėkmės linkiu kiekvienam. Dabar jau grįžkim prie muzikos eteryje Ava Max ir Million Dollar Baby.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Praėjusią savaitę žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt buvo tikrai labai dosnus, nes daugiau negu 1,5 tūkstančio eurų į radio centro klausytojų kišenės sudėjo. Nuo šią savaitę mes ir vėl esame nusiteikę tas jūsų kišenės pildyti, todėl ir vėl kviečiame labai atidžiai mūsų klausyti. Jūsų atidumo šią savaitę laukia lietuviškos dainos. Ne vienas atlikėjas, o tiesiog lietuviškos dainos. Jeigu išgirstate skambant lietuvišką dainą, sukluskite, kadangi nuskambėjus antrai dainai iš eilės, jūs jau turėsite galimybę pasipildyti kišenę 100 eurų, o jeigu visos 3 iš eilės lietuviškos dainos nuskambės, į jūsų kišenę įkris 500. Tai laukite eteryje skambančių lietuviškų dainų, o tuomet į žaidimą registruokite, siūskite žinutes numeriu 06-628-6288 ir rašydami skaičių 3 ir savo vardą, na ir tuomet jau laukite radio centro skambučio, o sulaukia, žinoma, svarbiausia, atsiliepkite. O jau kai atsiliepsite, galėsite šūkauti iš laimės, sužinoję, kad jūsų kišenė papilnėjo 100 arba visais 500 eurų. Tik tai primenu, kad mūsų žaidime dalyvauti galite asmenys, kuriems jau yra 18 metų. Nu, jeigu norisi labai detaliai susipažinti su šio žaidimo taisyklėmis, kaip visada kviečiu, užšokti mūsų interneto namus rc.lt.
2: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Tai.

0: Afrika.
1: Sugrįžo jausmas, kurį manai palikęs? Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražinami tai, kas buvo gražiausia. Dedu ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisi agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
1: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji Pro Deals pasiūlymai ir dovanos iki rugpjūčio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai galingi, ilgaamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
3: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
4: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per puspigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Jau tuoj pat Paulina visus jūs sodins į laiko mašiną ir kvies į kelionę laiku. Manau, smagiai pakeliausit, muzikos paklausysit, nostalgiškų jausmų pajusit, tačiau būkite atidus ir gerai įsidėmėkite. Į kelintus metus su laiko mašina kelsite šiandien, o aš visai netrukus jūsų dėmesingumą patikrinsiu ir už teisingą atsakymą apdovanosiu.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Šį kartą, draugai, prisiminsime dainas mūsų eteryje grojusias 1995-aisiais. LT Top 20 reitingas toks senas, jog kai kurių dainų įrašai archyvose neišlikę. Tik ranka rašyti rezultatai. Kągi, tą 95-22 metų savaitę trečia liko grupė Panorama, kilo net iš 14 pozicijos su daina Aš ilgiuosi. Iš 16 vietos į antrą kilo Asta, kiek žinau Pilipaitė, su daina Nuo meilės niekur nepabėgsi. Abiejų šių dainų įrašų neradau, bet pirmos vietos hitas vis dar karts nuo karto sugroja. Ir tai grupės foje darbas Sapnai. Super graži daina iš 1990.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Na kągi, laiku pakeliavome, tikiu, kad daugeliui kilo tokių tikrai šiltų, gražių, nostalgiškų jausmų klausant dainų, o dabar jau laikas skambinti man į studiją numeriu 06-628-6288. Aš patikrinsiu, ar jūs tikrai gerai įsidėmėjote. Į kelintus metus mus šiandien kėlė Paulina, o tuomet aš vienam iš jūsų norėsiu padovanoti du bilietus į Raudonės pilies festivalį Raudonėje, Jurbarko rajone, jau gegužės 30 dieną. Taip, skambinančių tikrai yra labai daug ir štai vat su šiuo žmogumi pasisveikinsiu. Labą dieną. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kuo vardu esate?
2: Evaldas.
1: Evaldai, labai malonu. Iš kur skambinat man?
2: Iš Kauno.
1: Ar smagiai laiku pakeliavote kartu su laiko mašina ir Paulina?
2: Nu, labai smagiai.
1: Gerai, o ar prieš tą kelionę įsidėmėjote į kelintus metus mus kelia Paulina?
2: 1995
1: metai ir aš galiu pasakyti, kad jūs esate visiškai teisus. Evaldai, jums dovanoja du bilietus į Raudonės pilies festivalį. Jis vyks, kaip ir minėjau, gegužės 30 dieną, tad laiko pasiplanuoti kelionę dar tikrai turite ir tuomet jau jums linkiu smagaus pasibuvimo ten, gražų savaitgalio ateinančio.
2: Ačiū jums labai.
1: Viso, gražios jums dienos, iki.
2: Jums irgi.
1: Iki. Va, tai viskas pas mus greitai ir paprastai. Svarbiausia, atidžiai klausyti ir gerai įsidėmėti. Žiūrėsime, gal ir rytoj pavyks jums įsidėmėti, į kelintus metus kelsimės kartu su Paulina. O kol kas... Šiek tiek informacijos jums, taigi šiais metais Raudonės pilis ir vėl taps vieta, kur susitiks skirtingi muzikos pasauliai, emocijos ir istorijos. Festivalio scenoje po atvirų dangumi jūs išvysite roko operą Priesaika, Dainotą Varną, Goja, Adomą Višniauską, Nijolę Pareigytę, bei kitus žinomus veidus ir balsus. Paskutines pavasario dienas praleiskite su trenksmu. Gegužės 30 dieną Raudonės pilies festivalyje. Bilietus įsigykite bilietai.lt.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Ukrainos oro gynyba skelbia praėjusią naktį numušusi 246 iš 262 Rusijos paleistų dronų. Smūgiai fiksuoti bent 9 vietose, nukentėjusių skaičius ir žalos mastas tikslinami. Tuo metu sužeistųjų per savaitgalį surengtą masinę ataką Kyjive padaugėjo iki 86, tarp jų 3 vaikai, 2 žmonės žuvo. Pasak vietos valdžios, pagal apgadintų vietų skaičių, šis išpuolis buvo didžiausias nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios. Tuo metu Kyjive su pirmuoju oficialiu vizitu lankosi Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja. Žiniasklaidos duomenimis, ji turėtų susitikti su prezidentu Volodymyru Zelenskiu, kitais šalies politikais, Europos Sąjungos diplomatais. Taip pat numatytas Baltarusijos demokratinių jėgų atstovybės Ukrainoje atidarymas. Prasidedant maudynių sezonui, gelbėtojai ragina atsargiai elgtis vandenyje. Kaip skelbta šeštadienio popietę Baltijos jūroje, Melnragės paplūdimyje, dingo 28 metų vyras. Praėjusią savaitės viduryje pranešta apie 3 skenduolius. Kol kas tiek daugiau naujienų 11. Pasak sinoptikų, popiet vietomis truputį palis, sustiprės vėjas. Oras dar šyla iki 24, pajūryje 18 laipsnių šilumos.

0: Sveika. Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
1: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
2: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
3: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
1: Parduotuvės

0: technikai, bei Candy skalbyklėms ir kitai stambiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O Vivacolor dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Oho, Jordana Butkutė ir Donatas Montvidas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.

Šiam pasaulis mini pasaulinę futbolo dieną ir būtent tokią dieną minint aš labai noriu, žinoma, pasveikinti visus tuos, kurie mėgsta žaisti futbolą, ar profesionaliai, ar kažkur mėgėjų lygoje, bet lygiai taip pat noriu labai daug šiltų linkėjimų nusiųsti visoms mamoms ir visiems tėčiams, kurie augina mažuosius futbolininkus ir labai juos palaiko ir vežioja pastoviai treniruotės, nepaisant to, kad kokie nors kamščiai pastoviai kankina ir, žinoma, visada palaiko savo vaikus įvairiausiose futbolo varžybose, garsiai šūkaudami, tai tikrai jiems, vat būtent mamoms ir tėčiams irgi labai noriu linkėjimus nusiųsti. O jūs pagalvokite patys, kam savosius linkėjimus ar gražius žodžius nusiųsti norit, o tuomet pasinaudokite Radio Centro balsučių liniją. Rašykite balso žinutę ir atsiųskite mums per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt. O mes kaip visuomet, vos tik tai gavę jūsų balso žinutės, iškart pasirūpinsime, kad jos kaip įmanoma greičiau nuskambėtų čia, Radio Centro.

0: vietą. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
5: Kai nepavyko,
4: irgi nykštukas.
6: Per pirmą pasimatymą
4: ir per dešimtą.
6: Ledai nykštukas, kai karšta
5: ir kai vėsu.
6: Per atostogas, prieš ir po.
7: Penktadienio proga.
6: Ir be jokios progos, visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
8: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Bilietai.lt.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Registrų centro vadovas Adrius Jusas traukiasi iš pareigų. Po duomenų nutekėjimo skandalo tą padaryti ragino premjerė, Seimo pirmininkas ir kai kurie kiti politikai. Pasak Juozo Oleko, gali būti, kad duomenų apsauga nebuvo pakankamo lygmens. Vis tik padėtis anot jo nėra labai grėsminga. Priešingai, grėsmė valstybės saugumui dėl šio nutekinimo mato Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Laurynas Kasčiūnas. Anot jo, galėjo būti pavogti ir žvalgybos pareigūnų, karininkų ar politikų duomenys. Kaip skelbta, generalinė prokuratūra tyrė galimus neteisėtus prisijungimus prie centro valdomų duomenų registrų, iš kurių galėjo būti nutekinta per 600 tūkstančių įrašų. Manoma, kad prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės. Bene žiniomis, pirmieji neteisėti prisijungimai siekia dar šių metų pradžią, o registrų centroje apie tai tapo žinoma balandį. Tuo tarpu dabar jau buvęs registrų centro vadovas Adrius Jusas sako, kad dėl prastos registrų centro sistemų būklės joms atnaujinti per 3 metus reikėtų maždaug 50 milijonų eurų, tačiau politikai skirti papildomo finansavimuose kol kas nesutinka. Kyjive su pirmu oficialiu vizitu lankosi tremtyje gyvenanti Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja. Viešnagė jį pradėjo apsilankimų kapinėse, kur pagerbė Baltarusių kovotojų atminimą, kare žuvusių jos žodžiais už Ukrainos ir Baltarusijos laisvę. Kyjive numatyti Cichanouskaja susitikimai su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir kitais aukštais pareigūnais Europos Sąjungos šalių diplomatais. Nepasiekusi sutarimo derybose su Vilniaus savivaldybe, švietimo darbuotojų profsąjunga inicijuoja darbo ginčo komisiją. Anot jos atstovų, sostinės valdžia vilkina derybas dėl kolektyvinės sutarties. Taip pat esą vengiama įsiklausyti į pedagogų siūlymus dėl konkrečių priemonių, gerinančių darbo sąlygas ir saugumą švietimo įstaigose. Jie be kitako siekia didesnio pasirengimo pamokoms laiko, papildomų garantijų dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, darbuotojų apsaugos konfliktinėse situacijose. Savivaldybės atstovai sako, kad daugelis profesinės sąjungos keliamų klausimų nėra savivaldos kompetencija ir turėtų būti sprendžiami nacionaliniu lygiu. Įsibėgėjant sezoniniams žemės ūkio darbams, ūkininkai spėjami vengti nelegalaus įdarbinimo. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Pasak valstybinės darbo inspekcijos, žemės ūkio sektoriuje kasmet fiksuojami atvejai, kai žmonės dirba nesudarius darbo sutarčių, o paslaugos teikiamos neturint galiojančių žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų. Pastarieji gali būti naudojami trumpalaikiams ar sezoninėms paslaugoms. Siekiant patikrinti, kaip šių taisyklių laikomasi, reguliariai rengiami patikrinimai. Jų metu pernai per visus metus nustatyta apie 100 nelegalaus darbo šiame sektoriuje atvejų. Šiemet per pirmą ketvirtį 11. Sankcijos darbdaviams už tai siekia nuo kelių šimtų iki 14 000 eurų. Tad ūkininkai raginami nelaukti patikrinimų ir iš anksto pasirūpinti tinkamų veiklos įforminimu.
0: Apie orus. Šiandien šalyje nepastovai debesuota, kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių stiprokas. Oro temperatūra 19-24 laipsniai, pajūryje apie 14-18 šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje yra apie 15, Kaune 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Ir kelios minutės po 11 valandos dar kartelį sveikinuosi su visais laiką leidžiančiais kartu su radio centru. Na ir žinoma, turiu gerų žinių, nes praėjusią valandą dvi šeilės lietuviškos dainos nuskambėjo Marozika ir iš lėto leidžiasi saulė, o tai reiškia, kad visai netrukus sužinosime, ar kažkas iš mūsų klausytojų sėkmingai kišenę pasipildys 100 eurų.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Ta.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Taigi, 100 eurų padovanojimo laikas atėjo. Kaip ir minėjau, 2 iš eilės lietuviškos dainos praėjusios valandos pabaigoje nuskambėjo. Labai daug jūsų registracijų prikrito. Džiugu, kad esate tokie atidus. Na ir dabar jau laikas paskambinti vieną iš mūsų klausytojų, kuri registravosi į žaidimą ir pranešti žinę, kad kišenė jos ėmė ir pirmą darbo savaitės dieną papilnėjo. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ar su Živile kalbu?
2: Taip.
1: Sveiki, Živile, kaip laikotės?
2: Puikiai.
1: Puikios nuotaikos, saulė šviečia, viskas gerai, darbuojatės?
2: Taip, darbuojame.
1: Ok, tai Živile, kad šiek tiek atitraukdama jūs nuo jūsų darbo, taip stipriai, kaip sakant, neužlaikyčiau, laiko netemsiu, skambina jūs Eglė iš radio centro ir aš jums skambinau su žinia, kad ką tik 100 eurų laimėjo.
2: Wow, aš nesau netikiu. Wow.
1: Tai va, tikėkit.
2: Aš sakyčiau, kad nesakysiu taip, kad netikiu, bet tikrai ne.
1: Tai jau dabar patikėkite, tikrai skambinu jums aš, Eglė, pagavote 2 iš eilės skambančias lietuviškas dainas ir 100 eurų jau jūsų.
2: Wow, super.
1: O tai klausykite, jūs seniai žaidžiat tam žaidime, kad jau net buvot pasiruošusi, ko nesakysite, kai sulauksite skambučio.
2: Nu, kolegė visą laiką vis girdim, visi sako, nu netikėtai, tikrai nelaukiam, nu tik kaip siunti žinutės ir nelaukit. Nu, bet tikrai, va, kiek kartų siunčiau, labai mane įsisiunčia. Ir visą laiką sakydavau, nu tikrai nesakysiu, kad nelaukiu.
1: Tai aš labai džiaugiuosi, kad pagaliau tos skambučio sulaukėte ir puikiai pradėjote naują darbo savaitę, 100 papildžiusi savo kišenę. O turite kokią nors mintį, ką darysite su tais laimėtais pinigais?
2: Na, turbūt ten kokių masažų išleisti.
1: O Jėzus, kaip gerai! O Jėzus, kaip gerai! Šaunuolė! Šaunuolė, jūs esate labai teisingas planas. Tai aš tuomet jums linkiu labai tikrai pasimėgauti masažu ar masažais, kurios pasimsite už tos laimėtus pinigus. Ir linkiu, kad ta šypsena jūsų veide šiandien jūs visą dieną ir lydėtų.
2: Gerai, labai ačiū.
1: Tvarkoj, visą geriausią. Gražios jums dienos.
2: Viso.
1: Iki. O koks geras planas, pasilepinti masažais, labai teisinga. Man atrodo, žinokit, kad aš irgi, jeigu laimėčiau tų pinigų, tai irgi taip pat juos išleičiau, tiesiog palepinčiau save. Labai geras planas. Nu, jeigu netyčia yra taip, kad jūs esat pritrūkę pinigų, tai pirmąjį kreditą visiškai nemokamai galite pasiimti tik smspinigai.lt. Jie suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių, be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiema 200, gražina 200, pasiema 1000, gražina 1000. Jokių paslėptų sąlygų. Pirmasis kreditas nemokamai tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: Это... 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
3: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
2: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
3: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
4: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Vasara jau už kampo, tad pasitikime ją su vasariška daina. Pristatau Electrofunk grupės Almost Mandy dainą No More Regrets. Daina, kuri kiekvieną kartą išgirdus priverčia mane šypsotis. Lengva, su įsimintinais motyvais ir paprasta melodija.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Radio centras. Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausise skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausise visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Atsistatydina registrų centro vadovas Adrijus Jusas. Trauktis iš posto jį paskatino ekonomikos ir inovacijų ministras bei premjerė, po to, kai paaiškėjo, kad iš centro nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių registro įrašų. Generalinė prokuratūra jau pradėjo tyrimą. Lietuvos kariuomenė nutraukė galimo drono paiešką Utenos ir Panevėžio apskrityse. Pažymima, esą išvalgytos visos galimos nukritimo vietos ir tęsti paieškų nebėra prasmės. Visgi pastebėjus galimas nuolaužas, žmonių prašoma pranešti 112, bet nefotografuoti ir neviešinti informacijos socialiniuose tinkluose. Tuo metu Kauno rajono savivaldybė primena, kad rajone šiandien ir rytoj rengiamos pratybos, per kurias skraidys įvairių tipų dronai, įskaitant šachet. Testavimo zona apima Juragius, Rokų poligoną, Linksmakalnį ir Pajėsio mišką. Žmonės raginami neįsigasti, apie pratybas informuoti artimuosius, ypač vyresnio amžiaus. Kol kas tiek daugiau naujienų vidurdienį. Pasak sinoptikų, popiet vietomis truputį palis, sustiprės vėjas. Oras dar šyla iki 24, pajūryje 18 laipsnių šilumos.

0: šitą.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. Finbi verslui.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
3: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui, kam mokėti daugiau?
6: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio ketvirta. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio ketvirtą.
8: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.

Visuomet į darbus atėjusi, pasižiūriu, kokios yra dienos pasaulyje minimos. Tai labai man patiko, kad šiandien yra minima išdainuok diena. Tai va ta diena, kai reikia pasileisti kokią nors labai labai patinkančią dainą ir tuomet dainuoti garsiai ir taip išleisti visą susikaupusią savo emocijas, o taip pat, žinoma, pasidairau, kokie žmonės švenčia vardadienius. Taigi šiandien vardadienius švenčia Bedas, Magdalina, Almantas, Danutė, Urbanas ir Evelina. Iš karto noriu siūsti mūsų Evelinai Želvytei, mūsų žinių tarnybos darbuotojai. Didžiausi sveikinimus su vardo diena, o jeigu jūs turite bičiulių tokiais vardais, tai siūskite savuosius sveikinimus. Tai galite daryti per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286288 arba per programėlę radijas.lt. Mes kaip visada jūsų balso žinutės gavę, pirmiausia, žinoma, labai apsidžiaugsime, o tuomet, kiek įmanoma greičiau, pasistengsime, kad jos nuskambėtų čia radio centro eteryje ir kiekvienas mūsų klausantis galėtų jūsų balsus ir jūsų gražius žodžius išgirti.

0: plus 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg fluorbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
3: Aha.
2: O tai kaip čia taip?
3: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
2: Tai finalus pas tave žiūrim.
4: Ola, ola!

0: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: replika.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt

0: Sveiki, čia radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Gyventojai nuo rytojaus galės pasitikrinti, ar jų duomenys buvo pavogti. Žada laikinasis registrų centro vadovas Giedrius Cininas, pakeitęs iš posto atsistatydinusi Adrijų Jusą. Kaip skelbta generalinė prokuratūra, tyrė galimus neteisėtus prisijungimus prie centro valdomų duomenų registrų, iš kurių galėjo būti nutekinta per 600 tūkstančių įrašų. Manoma, kad prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės. Bene žiniomis pirmieji neteisėti prisijungimai siekė dar šių metų pradžią, o registrų centrui apie tai tapo žinoma dar balandį. Nuo birželio daugiau nei 200 eurų didės vienkartinė išmoka gimus vaikui. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Lygiai po savaitės Lietuvoje įsigalios socialinės paramos pokyčiai, kuriais didinama finansinė parama šeimoms ir plečiamas vaiko priežiūros išmokų bei kompensacijų gavėjų ratas. Vienas esminių pakeitimų, pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, yra didėjanti vienkartinė išmoka gimus vaikui. Jis sieks 1036 eurus vietoj dabartinių 814. Tiek pačiai išmoka didės į vaikinus vaiką ar tapus jo globėjų. Taip pat keisis vaiko priežiūros išmokos mokėjimo tvarka asmenims, neturintiems pakankamo socialinio draudimo stažo. Šiuo metu išmoka siekiančia 444 eurus per mėnesį ir mokama dviejus metus gauna tik besimokantys ar studijuojantys tėvai. Nuo birželio pradžios ją gauti galės visi auginantieji vaikus iki dviejų metų. Taip pat daugiau žmonių galės pasinaudoti kompensacijomis už auklių paslaugas.
0: Susitarimas dėl Irano vis dar įmanoma šiandien, pareiškė Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas, prieš tai anonsavęs galimas geras žinias vakar. Tačiau prezidentas Donaldas Trumpas vakar tik pakartojo, kad derybos su Teheranu vyksta labai konstruktyviai, bet pasirašyti sandoriuose neskubama. Trumpas pabrėžė, kad Ormūzo sąsiauris bus atvertas laivybai, tačiau vienas svarbiausių klausimų, koks bus Irano branduolinės programos ir jo jau turimo prisodrinto urano klausimas. Rubijas sako, kad Iranas pradės labai realias, reikšmingas ir terminuotas derybas branduolinių klausimų. Savo raštu Irano atstovai pareiškė, kad Teheranas ir Vašingtonas išties sutarė dėl daugelio klausimų, tačiau susitarimas nebus pasirašytas jau netrukus. Vilniuje pradeda veikti nauja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema. Visame mieste bus įrengti specialūs konteineriai. Juos bus galima mesti į sandarę talpą supiltą, atvėsintą, panaudotą aliejų ar taukus. Tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas į biodegalus. Iš 1 kg panaudoto kepimo aliejaus galima pagaminti tiek pat biodizelino, sako specialistai. Tuo tarpu vien pernai skaičiuojamai kanalizacija Vilniuje buvo išpilta per 1200 tonų aliejaus ir riebalų. Be kita ko, jie sustingsta vamzdynuose ir didina užsikimšimo ar avarijų tikimybę. Todėl nuspręsta skatinti gyventojus panaudoto maistinį aliejų rūšiuoti. Panašiai sistema nuo praėjusio rugsėjo veikia ir Klaipėdoje. Apie orus. Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis. Oro temperatūra 19-24 laipsniai, pajūryje apie 14-18 šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai palis. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių. Diena bus 17-22, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės. Su SMS pinigai.lt
3: Lietuvoje jau 12 valandų, prasideda pietų metas, tad tradiciškai tokiu metu aš skanaus linkiu visiems pietaujantiems ir pietauti keliaujantiems. Na ir žinoma, kviečiu ir per pietų pertrauką nuo savo radijimtuvų niekur nepabėgti ir toliau atidžiai radio centro klausyti. Nes tęsiama žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt, kurio metu jūs galite į savo kišenį įsidėti 100 arba visus 500 eurų, tiesiog mūsų klausydami ir užduoti įvykdydami, o užduotis yra nelabai sudėtinga. Reikia tiesiog pagauti iš eilės skambančias dvi arba tris lietuviškas dainas. Dvi lietuviškos dainos skambančias iš eilės jums į kišenę gali atnešti 100 eurų, trys iš eilės visus 500. Svarbiausia, išgirdus tas dainas, dar jums skambant į žaidimą registruotis, siųsti žinutę numeriu 0666286288 ir rašant skaičių 3 ir savo vardą. Tai praėjusią valandą 100 eurų mes klausytojai Živilį jau padovanojome, tačiau tai tikrai nereiškia, kad tos lietuviškos dainos čia daugiau nebeskambės. Tad ir toliau būkite atidus, gal dar ir jūs šiandien savo kišenę pasipildysit.
4: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Ta.

0: aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Šiandien paryčiais atsibudau ne nuo žadintuvo, o nuo to bjauraus zizimo garso, nes kažkoks uodas įskrido į mano kambarį ir labai smagiai aplink mano galvą vis zizlavo. Tai taip, taip, taip. Tas uodų sezonas jau tikrai yra įsibėgėjęs ir jeigu turite kiemą, labai verta pasisodinti tokių augalų, kurių kvapai atbaido uodus ir taip galėsite laiką leisti kieme tikrai kur kas maloniau. Vešlus kupsteliai kvapniosios citrinžolės gali jūsų kiemą ne tik tai papuošti, bet ir atbaidyti ir uodus, ir širšes, ir vairiausius kitus mašalus. Uodams labai nepatinka dar bazilikai, jų tikrai verta auginti prie terasos, kaip tik bus po ranka, jeigu norėsite nusiskinti, pavyzdžiui, kelis lapelius, kokiam nors patiekalui pagardinti. Arčiau terasos galite sodinti ir levandas, taip pat labai gražu ir puikiai uodus atbaido. Panašų poveikį turi ir melisos bei mėtos, o jų lapelius užpylus verdančių vandeniu galite pasimėgauti ir nuostabę arbatą. Taigi pasirūpinkite tokiais augalais, taip galėsite ir savo terasas ir kiemus pasipuošti ir taip pat ramiausiai savo uodus atbaidyti.

0: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euro 69. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,95. O dvaro grietinė euras 89. Maksima tai, ko reikia.
1: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, ko stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk ES lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja Europos Sąjunga.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Bioderma kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
5: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Praėjusią valandą labai smagiai pavyko susiskambinti su mūsų klausytoja Živilė, kuriai pavyko pagauti 2 iš eilės skambančias lietuviškas dainas ir į kišenį įsimesti 100 eurų. Skambina jūs Eglė iš radio centro ir aš jums skambinau su žinia, kad ką tik 100 eurų laimėjo.
2: Wow. Nesau netikiu. Wow.
1: Tai va, tikėkit. Visada
2: sakyčiau, kad nesakysiu taip, kad netikiu, bet tikrai netikiu. Wow, super.
1: O tai klausykite, jau seniai žaidžiat tam žaidime, kad jau net buvot pasiruošusi, ko nesakysite, kai sulauksit skambučio.
2: Su kolegė visą laiką vis girdim, visi sako, netikėtai, tikrai nelaukiam. Nu, tai kaip siunti žinutės ir nelaukit. Nu, bet tikrai, va, kiek kartų siunčiau, labai mane įsisiunčia. Ir visą laiką sakydavau, nu, tikrai nesakysiu, kad nelaukiu, nesulaukiu.
1: O turite kokią nors mintį, ką darysite su tais laimėtais pinigais?
2: Nu, turbūt ten kokių masažų išleisiu.
1: O Jėzus, kaip gerai. O Jėzus, kaip gerai, šaunuolė. Tikrai labai palaikau Živilės planą, pasilepinimas masažu skamba puikiai, na, o jūs raginu ir toliau rankų nenuleisti, mūsų atidžiai klausyti, registruotis į žaidimą išgirdus skambant 2 arba 3 iš eilės lietuviškas dainas ir tuomet, jeigu užsiregistravę radio centro skambučio sulauksite, patys galėsite su mumis taip pat pasidalinti savo planais, kur išleisite laimėtus pinigus.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Buvę žlugusio banko Snoras akcininkas Vladimiras Antonovas jau atgabentas iš Prancūzijos, kur buvo sulaikytas į Lietuvą. Jis ir kitas buvęs Snoro akcininkas Raimondas Baranauskas pripažinti kaltais dėl beveik 510 milijonų eurų banko turto pasisavinimo, didelės vertės turto išvaistimo. Pasitikrinti, ar jų registrų duomenys buvo pavogti, gyventojai galės nuo rytojaus, sako laikinasis registrų centro vadovas. Kaip skelbta, generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie centro valdomų duomenų registrų, iš kurių galėjo būti nutekinta per 600 tūkstančių įrašų. Dronų aptikimo sistemos demonstracija rengiama rytoj Jūragėse Kauno rajone. Realioje aplinkoje skelbė Lietuvos radio ir televizijos centras. Testo metu bus pademonstruota dronų aptikimo žemutinėje oro erdvėje sistema sudaryta iš daugiasluoksnių jutiklių tinklo. Ši Izraelio gamintojo sistema geba aptikti, identifikuoti ir sekti įvairaus tipo orlaivius, įskaitant šachet tipo dronus. Tiek kol kas išsamios žinios 13. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 10, dieną apie 20, pajūryje apie 15 laipsnių šilumos.

0: jėga. Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai.lt.
1: Grilio mėno Maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
2: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BT draudimas. Pasiruoškite geriausiam.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimai mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Oho, Jordana Butkutė ir Donatas Montvidas. Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.

0: Na ir artėjant 13 valandai noriu su jumis pasikalbėti apie gerą savijautą, apie Colonwell. Tai jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Subalansuota mityba ir sveikesni gyvenimo būdo pasirinkimai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerinti žarnyno veiklą. Colonwell visoje Lietuvoje organizuoja projektus, kuriuose gali dalyvauti norintis keisti mitybos įpročius. Visiems projekto dalyviams yra dovanojamas Colonwell, kad jie galėtų išbandyti produktą ir, žinoma, įsitikinti jo naudą. Jeigu norite daugiau sužinoti apie produktą, jį išbandyti ir išklausyti Colonwell kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą, esate laukiami, tai reikia užsiregistruoti. Nuo šiandien noriu pakalbinti Colonwell sveikatinimo projekto dalyvį Raimundą, kuris yra Vilniaus projekto finalistas. Labai tikiu, kad Raimundui pasidalinus savo patirtimi ir jūs patys užsinorėsite šį produktą išmėginti. Sveiki, Raimundai.
1: Labą dieną.
0: Kaip jaučiatės?
1: Labai gerai, žinokit.
0: Džiugu girdėti. Tai klausykite, Raimundai, prieisime prie to, kodėl jaučiatės gerai, bet dabar pradėkime nuo pradžios, nuo tos istorijos pradžios, kaipgi jūs nusprendėte išmėginti Colonwell produkciją ir kaip nusprendėt užsirašyti būtent į projektą.
1: Tai išgirdau per radiją reklamą, sudomino, norėjau kaip ir manau visi pasigražint kūno linijas ir jaustis geriau.
0: Aha.
1: Ir pamėginau, labai patiko, iš pradžių į paskaitą išklausiau, sudomino, dar labiau išmėginau ir džiaugiuosi atradęs Colonwell.
0: O sakykite, ar kiek laiko prireikia, kad jūs tikrai patikėtumėte tuo produktu, nes nebūna kartais, kad atrodo ten bandai, vartoji, nieks nevyksta. Kartais būna, kad greitai labai viskas. Tai kaip, vat, kiek jums laiko užtruko, kad patikėtumėte Colonwell produktu?
1: Tai žinokit, man jau po pirmos savaitės pasijautė, nes iš pradžių toks atsirado lengvumas, dėl pilve šita dingo pilvo putimas. Plius, kadangi susitvarkė viskas ten žarnyne, tai miegot pradėjau geriau, ir automatiškai pradėjo svoris kristi, kas labai džiugina.
0: Aš tikiu, ypač prieš vasarą, vis tiek, kai reikės kur nors paplūdimį pasisukioti, tai tikiu, kad labai džiugina. O tik klausykite, tai jūs pats sakote, kad gerai jaučiatės ir aš tikiu, kad ir spinduliuojate tą gerą savijautą, ar aplinkoje esantys žmonės irgi tai pastebėjo, ar pradėjo sakyti, ei, Raimundai, kuo tu čia užsiemi, ką čia darai, kad taip gerai atrodo ir taip gerai jautiesi?
1: Šita kaimynė, beje, šeštadienį, kai sutikau, sako, kur dingo pusė tavęs. Nes aš beje dabar kaip tik jau 7 savaitę, kai vartoju Colonwell, į svorio mažinimui, čia toks asmeninis šitą iššūkį savo iki vasaros ir jau per 7 savaites numečiau 13 kg.
0: O vaikyt, klausykit, tai čia tikrai nebeliks jūsų tuoj, taip jau neužgazuokit per stipriai.
1: Ne, tai ten buvo kur pasitemtai šitą dar yra dar ir kur tobulėti.
0: Supratau. Na, bet man labai džiugu girdėti tikrai, kad jūs džiaugsmingai visu tuo dalinatės ir tai yra, manau, svarbiausia, kad pat savimi galite džiaugtis. Ne dėl kitų, ne dėl kažko, o būtent dėl savęs, dėl geros savijautos ir tiesiog savęs mylėjimo. Turbūt tai labai svarbu, ar ne yra?
1: Tai būtent.
0: Liuks. Tai klausykit, Raimundai, aš tuomet jums noriu palinkėti ir toliau taip gerai jaustis ir toliau tą žinią skleisti, kad ir kiti žmonės esantis aplink jūs, pavyzdžiui, imtų pavyzdį iš jūsų ir aš tikiu, kad jūs išgirdę radio centro klausytojai irgi kažkas tikrai suklus ir pagalvos, aš irgi noriu išbandyti.

0: Dėt.
1: Tai visiems linkiu išmėginti, kas tik tais nori, tikrai nenusivilsit ir gerą savijautą užkrėsit ir kitus ir patys jausitės gerai labai.
0: Va, auksiniai žodžiai. Ačiū Jums labai, Raimondai, tai linkiu Jums tuomet gražios dienos, visą geriausią.
1: Dėkui ir
0: iki,
1: Jums viso.
0: Štai imkite pavyzdį iš Raimondo. Žmogus taip gerai jaučiasi, kad net kalbant tą gerą savijautą jo tikrai girdisi. Na, o šio mėnesio Colonwell pasiūlymas yra 2+2. Tai yra, perkant 2 vienetus Colonwell dovanų gausite 2 esu lapė A+D kremus. Specialios Colonwell akcijos vyksta Anglijoje, Norvegijoje ir visoje Europoje. Apsilankykite Colonwell svetainėje ir įsigykite produktus su nuolaida. Sekite Colonwell Facebook ir Instagram paskyras, kur pirmieji sužinosite apie naujausius projektus, akcijas ir galimybės dalyvauti projektuose savo mieste. Šiuo metu registracija vyksta į Klaipėdos Colonwell sveikatingumo projektą. Jeigu norite dalyvauti, parašykite Colonwell Facebook arba Instagram paskyrose ir organizatoriai su jumis susisieks. Produktus bei rinkinius su nuolaida rasite internetu adresu colonwell.lt. Rinkite colon su dviguba V ir dviguba L. Taip pat galite įsigyti ir telefonu, tad užsirašykite numerį +370 633 99 998. Lietuviai gyvenantis Anglijoje užsisakyti gali internetu colonwell.co.uk, Norvegijoje colonwell.no, Airijoje ir kitose užsienio šalise colonwell.net. Taip pat produktus galite įsigyti ir Livin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Svarbu nepamiršti, kad tai yra maisto papildas, ne maisto pakaitalas. Tad nepamirškite laikyti sveiko gyvenimo būdo ir rūpintis subalansuotą

0: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau Birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki arčiau tavęs.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže pataliniai rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.

Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Lietuvos kariuomeniai, vidaus reikalų sistemos tarnyboms, visuomeniai ir žiniasklaidai rytoj bus pristatomos Izraelio gamybos žemutinės oro erdvės kontrolės ir dronų aptikimo sistemos, skelbia Lietuvos radio ir televizijos centras. Sistemos bus testuojamos realioje aplinkoje Kauno rajone. Pristatoma sistema sudaryta iš daugias sluoksnių jutiklių tinklo. Testo metu bus pristatytos jos gebėjimas aptikti, atpažinti ir sekti įvairaus tipo orlaivius, taip pat ir skrendančius žemame aukštyje, kas įprastiems radarams sukelia daugiausia keblumų, sako specialistai. Buvęs vienas žlugusio banko Snoras akcininkų Vladimiras Antonovas atgabentas į Lietuvą. Prieš tai Prancūzijos teismui leidus pagal Europos arešto orderį perduoti šalyje nuteista buvusi verslininką. Su pareigūnų palyda parskraidintas Antonovas uždarytas į Vilniaus areštinę. Prancūzijoje jis slapstėsi kita pavardė, tačiau pernai gruodį buvo sulaikytas. Antonovas ir kitas buvęs Snoro akcininkas. Tikėtina Rusijoje besislapstantis Raimundas Branauskas Lietuvoje nuteisti kalėti už 8 teisinius nusikaltimus, tarp jų kelių šimtų milijonų eurų. Padaryta žala. Gyventojai jau nuo rytojaus galės pasitikrinti, ar jų duomenys buvo pavogti, žada laikinasis registrų centro vadovas Giedrius Titinas, pakeitęs iš posto atsistatydinusi Adrijų Jusą. Kaip skelbta generalinė prokuratūra tyria galimus neteisėtus prisijungimus prie centro valdomų duomenų registrų, iš kurių galėjo būti nutekinta per 600 tūkstančių įrašų. Tuo tarpu ekonomikos ministras Edvinas Grikštas sako, kad registrų centro tvarkomų nacionalinių duomenų saugumų užtikrinti šiuo metu dar trūksta bent 14 milijonų eurų investicijų. Ši skola anot jo tęsiasi nuo 2023. Nuo birželio didėja išmoko šeimoms ir plečiasi vaiko priežiūros išmokų bei kompensacijų gavėjų ratas. Gimus vaikui šeima gaus 1036 eurų vienkartinę išmoką. Tai daugiau nei 200 eurų daugiau nei dabar. Tiek pat išmoko didės įsivaikinus ar tapus vaiko globėjų. Taip pat nuo birželio visi tėvai ar globėjai, nepriklausomai nuo jų sukauptų socialinio draudimo stažo, gaus vaiko priežiūros išmokas. Kartu pasinaudoti kompensaciją už samdomą auklę galės ne tik dirbantys, bet ir besimokantys ar studijuojantys tėvai ar globėjai. Pamažu šylant orams gelbėtojai ragina maudynių sezoną atidaryti atsargiai. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Šeštadienio popietę Baltijos jūroje Melnragės paplūdimyje nuskendo vyras. Jį panyrant į vandenį dar spėjo pastebėti kitų poilsiautų iškviesti gelbėtojai. Bet kelias valandas trukusi gelbėjimo operacija baigėsi nesėkmingai. Žmogaus rasti nepavyko. Praėjusios savaitės viduryje įvairiose šalies vietose pranešta apie 3 skenduolius. Gelbėtojai ragina vandens telkiniuose ir prie jų elgtis itin atsargiai. Nesimaudyti atokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepalikti be priežiūros vaikų. Medikai savo ruoštų primena, kad lipti į vandenį patariama, kai vanduo sušyla iki bent 18 laipsnių. Jūroje jis šyla lėčiau nei ežeruose ir upėse.
0: Apie orus. Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis. Oro temperatūra 19-24 laipsniai, pajūryje apie 14-18 šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai palis. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių. Diena bus 17-22, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Vos kelios minutės po 13 valandos, labas dar kartelė, aš Eglė sakau kiekvienam girdinčiam mano balsą, sveiki tie, kurie su manimi galbūt nuo 10 ryto laiką leidžia, sveiki ir tie, kurie tik dabar įsijungiate radio centrą. Labai smagu, kad pirmadieniaujame draugės, smagu ir tai, kad esame ir toliau žaidimą 3 iš eilės su SMS pinigai.lt, kurio metu labai smagiai radio centro klausydami jūs į savo kišenę galite įsidėti 100 arba net visus 500 eurų. Tai reikia būti atidžiais, gaudyti šią savaitę lietuviškas dainas, 2 arba 3 iš eilės skambantį. Išgirdus registruotis į žaidimą siunčiant žinutės numeriu 06-628-6288 rašant skaičių 3 ir savo vardą. Na ir tuomet jau atsiliepti reikia, kai skambina radio centras. Ir viskas, radio centro skambučio sulauksite, sulauksite ir žinios, kad jūsų kišenė papilnėjo. Tai sėkmės didžiausias kiekvienam linkiu. Ir dabar trumpam grįžtam prie muzikos.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Ta.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
1: Labai noriu priminti, o nežinančius informuoti, kad ši savaitė yra paskutinė žaidimo 3 iš eilės su SMS pinigai.lt savaitė. Tad jeigu jūs vis dar nesulaukėte to laimingo skambučio iš radio centro su žinia, kad jūsų kišenė šiek tiek papilnėjo, kviečiu šią savaitę būti dar atkaklesniais. Žinute, siūskite vos tik tai išgirdę skambant 2 arba 3 iš eilės lietuviškas dainas čia radio centro eteryje. Taip, šią savaitę mes negaudome vieno atlikėjo, mes tiesiog gaudome lietuviškas dainas. Taigi išgirstate skambant 2 arba 3 iš eilės, iš karto registruokitės į žaidimą, žinutę siūskite numeriu 0662866288, žinutę įrašykite skaičių 3 ir savo vardą, nuo tuomet jau radio centro skambučio laukite ir žinoma sulaukia svarbiausia atsiliepkite. Žinučių galite siūsti kiek tik tai norite, jos neturi jokios kažkios papildomos specialios kainos, jos kainuoja tiek, kiek ir kainuoja pagal jūsų turimą ryšio operatoriaus planą, tad nenuleiskite rankų, būkite labai atkaklus. Ši savaitė dar tik prasidėjo, lietuviškos dainos čia radio centro eteryje dar tikrai 2 arba 3 iš eilės gali skambėti ne kartą, tad jūs dar tikrai turite šansų to laimingo skambučio sulaukti ir savo kišenės pasipildyti. Primenu tik, kad žaidime dalyvauti galite asmenis, kuriems jau yra 18 metų, o kaip visat tuos, kurie labai nori detaliai susipažinti su mūsų žaidimo taisyklėmis, kviečiu užsukti į mūsų interneto namus rc.lt.
2: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Ta.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Dėmesio.
3: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Gyvenk, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyvenk parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyvenk.lt.
6: Hola, hola!

Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Šį kartą, draugai, prisiminsime dainas mūsų eteryje grojusias 1995-aisiais. LT Top 20 reitingas toks senas, jog kai kurių dainų įrašai archyvose neišlikę. Tik ranka rašyti rezultatai. Kągi, tą 95-ųjų 22 metų savaitę trečia liko grupė Panorama, kilo net iš 14 pozicijos su daina Aš ilgiuosi. Iš 16 vietos į antrą kilo Asta, kiek žinau Pilipaitė, su daina Nuo meilės niekur nepabėgsi. Abiejų šių dainų įrašų neradau, bet pirmos vietos hitas vis dar karts nuo karto sugroja. Ir tai grupės foje darbas Sapnai. Super graži daina iš 1990.

išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Dadu ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Tyrimą dėl nutekintų 100 000 registrų centro duomenų pradėjus teisės saugai, ekonomikos ir inovacijų ministras sako, kad įmonės tvarkomų nacionalinių duomenų saugumui trūksta apie 14 milijonų eurų. Pasakė Edvino Grikšo, tokia yra technologinė skola investicijų sistemas trūkumas, kuris tęsiasi nuo 2023 metų. Visuomeninį elektros tiekimą ir dujas gyventojams nuo Liepos ketinama pabranginti. Brangimo neišvengtų net ir pažeidžiami vartotojai, anot Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos. Standartinio plano tarifas augtų maždaug 2 centais už kilovatvalandę. Skaičiuojama, kad visuomeninio elektros tiekimo ir pažeidžiamiems vartotojams suma sąskaitoje turėtų padidėti maždaug 1,5 euro. Siekdami sudaryti susitarimą dėl karo pabaigos, Teheranas ir Vašingtonas susitarė dėl daugelio klausimų, šiandien pareiškė Iranas. Tuo pat metu Iranas įspėjo, jog susitarimas dar nebus pasirašytas netrukus. Tiek kol kas išsamios žinios, 14. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 10, dieną apie 20, pajūryje apie 15 laipsnių šilumos. Radio
1: Centras. Mokslas šiandien.
2: Žmogaus poveikis kitiems gyvūnams kartais įgauna gana netikėtas formas. Mokslininkai pastebėjo, kad Gibraltarų makakos ėmė ėsti žemę. Paieškoję tokio elgesio priežasčių, specialistai nustatė, kad dėl to kalti turistai. Mokslininkai nedelsiant išplatino primiktinį raginimą, beje jau ne pirmą, nešerti gyvūnų nesveiko maisto. Būtent nuo jo gelbėdamasis makako organizmas verčia jas misti žemę. Šios makakos yra vienintelė natūraliai Europoje gyvenanti beždžionių rūšis. Jos yra tapusios tikru Gibraltarų simboliu. Šios makakos visiškai nebijo žmonių, dažnai prieina labai arti ir kartais bando nugvelbti iš turistų kokį skanėstą. Tuo susižavėję žmonės ir patys nevengia pamėtėti beždžionėlėms skanėstų žmogiškųjų supratimų, tai yra šokolado, čipsų ar ledų. Tuo tarpu Kembridžio mokslininkų atlikti tyrimai rodo, kad priėdusios nesveiko maisto, beždžionės priverstos krimsti dirvožemį, kad jų organizmas išsivalytų nuo cukraus, druskos ir kitų medžiagų perteklius. Kitaip tariant, makakos praktikuoja vadinamąją geofagiją, tyčia valgo žemę, molį ar kitus mineralinius dirvožemio komponentus. Mat minėti žmogiški skanėstai labai skiriasi nuo makakiškų, tai yra nuo žolių, lapų, sėklų ar vabzdžių. Šiuo metu Gibraltare gyvena apie 230 makakų. Jos yra griežtai laukinės, nors ir prižiūrimos vietos veterinarų. Turistams skirtame puslapyje be užuolankų rašoma, kad negalima maitinti makakų, nes tai kenkia jų sveikatai. Už tai net numatytos baudos. Tačiau tai žmonių nesustabdo. Stebėjimai rodo, kad dažniau su turistais kontaktuojančios beždžionės ėda daugiau grunto, o toks elgesys ypač padažnėja per turistinio sezono piką.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Vienas populiariausių pasaulyje komiksų herojų žengia į didįjį ekraną. Tik išrinktasis gali sugrįžti į tolimą planetą ir išgelbėti savo namus nuo kaukėto tirono.
3: Take the sword. You protect them.
2: Fantastinis nuotykių filmas Visatos valdovai.
4: I have the power!
2: Pamatykite pirmieji. ZipFM kino premjera birželio 3 dieną. Visuose kino teatruose Forum Cinemas.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure – tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
2: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

lėlė, dvi iš eilės lietuviškos dainos ką tik nuskambėjo 17 Donato Montvido ir Džordanos Butkutės ir pažįstamas jausmas Adomo Višniausko ir Paulinos Paukštaitytės. O tai reiškia, kad greitų metu kažkas iš besiregistravusių tom dainom skambant tikrai sulauks radio centro skambučio su žinia apie kišenę įkritusi 100 eurų, tad jeigu registravotės į

į žaidimą. Telefonų niekur toli nepadėkite ir radio centro skambučio laukite, o kai sulauksit, būtinai atsiliepkite. Nes jeigu neatsiliepsite, jūsų laimėjimas išgaruos, o atsiliepus kišenė papilnės. Ir aš jau savo laidą baigiu, tačiau prieš atsisveikindamas su jumis, dar noriu jums priminti tą puikų dalyką radio centro balsučių liniją. Tikrai galite visi, kas tik tai norite siūsti mums balso žinutes su įvairiausiais gražiais sveikinimais ir linkėjimais. Gal turite draugų, bičiulių, kolegų, kas šiandien švenčia, pavyzdžiui, savo gimtadienius, tai siūskite balso žinutėmis sveikinimus, o mes tikrai pasistengsime, kad jūsų balso žinutės kiek įmanoma greičiau nuskambėtų šio radio centro eteryje ir tuomet tie žmonės, kuriems žinutės bus adresuotas, jas išgirs, o išgirdę žinoma, kad bus labai laimingi, o kai bus laimingi, plačiau šipsosis ir taip savo šypsenomis užkrės visus kitus. Žodžiu, man atrodo, kad mes tikrai galime pasaulį daryti bent kažkiek gražesniu ir šviesesniu tomis savo balso žinutėmis, tad siūskite jas mums, o aš jau dabar viską su jumis atsisveikinu, linkiu jums labai gražaus likusio pirmadienio, kaip visada šiltai jūs apkabinu ir sakau iki rytojaus 10 valandos ryto. Čia.

0: Ольга.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
5: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
6: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50% Kamado Bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymą ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas.lt.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.

0: 14:00 Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Generalinė prokuratūra patvirtina, kad į Lietuvą praėjusį penktadienį buvo atgabentas bankrutavusios Noro banko vienas buvusių vadovų Vladimiras Antonovas. Jį išduoti Lietuvai leido Prancūzijos teismai. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ivanskas.
1: Vladimiras Antonovas slapstėsi vakarų Prancūzijoje, bet buvo sulaikytas pernai gruodį. Šio mėnesio viduryje Prancūzijos aukščiausiasis teismas leido Antonovą perduoti Lietuvai. Jis ir kitas buvęs Noro akcininkas Raimondas Baranauskas pripažinti kaltais dėl beveik 510 milijonų eurų banko turto pasisavinimo, didelės vertės turto iššvaistimo. Vilniaus apygardos teismas jiems skyrė daugiau nei 10 metų realią laisvės atimimo bausmę, iš jų solidariai konfiskuota 105 milijonai eurų valstybės naudai. Šioje byloje yra gauti 4 apeliaciniai skundai. Apeliacinis teismas baudžiamąją bylą pradės nagrinėti birželio pabaigoje.
0: Šį ryt populiarios Brent rūšies naftos kaina krito daugiau nei 5%. Barelis pardavinėtas už kiek mažiau nei 98 dolerius. Pasak analitikų, reikšmingas kainos mažėjimas siejamas su lūkesčiais, kad Jungtinės valstijos ir Iranas pagaliau susitars dėl taikos. Šiomis dienomis Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas kelis kart minėjo, kad susitarimas jau beveik pasiektas. Juo būtų užbaigtas karas artimuosiuose rytuose. Pareigas palieka registrų centro generalinis direktorius Adrijus Jusas. Sprendimą jis sako priėmė savarankiškai. Teisėsauga yra pradėjusi tyrimą dėl nutekintų 100 tūkstančių registrų centre saugotų dokumentų. Tuo tarpu centro vadovybė sako, kad nuo rytojaus įstaigos interneto puslapyje turėtų atsirasti įrankis, leidžiantis pasitikrinti, ar buvo nukopijuoti konkretus asmens duomenys ir kokie jie. Pažymima, kad didžioji dalis pavogtų dokumentų nekilnojamojo turto registro išrašai. Ir kitos naujienos. Vilniuje pradeda veikti nauja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema. Visame mieste bus įrengti specialūs konteineriai. Į juos bus galima mesti sandarioje talpoje esantį atvėsintą panaudotą aliejų ar riebalus. Tinkamai surinktas aliejus gali būti pertreptas į biodegalus. Iš 1 kilogramo panaudoto kepimo aliejaus galima pagaminti tiek pat biodizelino, sako specialistai. Tuo tarpu vien pernai skaičiuojama į kanalizaciją Vilniuje buvo išpilta kone 1,5 milijono litrų aliejaus ir balų. Be kita ko, jie sustingsta vamzdynuose ir didina užsikimšimų ir avarijų tikimybę. Todėl nuspręsta skatinti gyventojus panaudotą maistinį aliejų rūšiuoti. Panaši sistema nuo praėjusio rugsėjo veikia Klaipėdoje. Dabar Klaipėdoje 15, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose 20, Panevėžyje ir Alytuje 21 laipsnį šilumos. Artimiausią naktį vietomis palis, bus tarp 8 ir 12 laipsnių šilumos. Rytoj trumpas lietus numatoma šiaurės rytinėje šalies pusėje, kiek sustiprės vėjas, bus 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su... SMS-pinigai.lt.
3: Kelios minutės po 2:00. Labas, sako jums, aš Simona. Eglė čia perdavė man darbų estafetę. Perdavė iš karto jūsų vienu esminiu darbu. Reiks vienam iš jūsų skambinti. Taip pat čia visus mygtukus sumaigysiu ir tą padarysiu, priminsiu. Šią savaitę pinigus jums dovanojame tuomet, kai skamba iš eilės 2 arba 3 lietuviškos dainos.
4: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Baigdama darbo seklę, man čia pagrojo porą lietuviškų dainų ir tai reiškia, kad dabar aš skambinu Sigitui. Jam reikia atsiliepti, tuomet 100 eurų nukeliaus jam.
2: Klausau.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Sigitai, bijojau jau, kad neatsiliepsit. Simona iš radio centro.
2: Nu, liuks.
1: Tikrai, kad liuks. Tai ar girdėjot, kiek dainų iš eilės skambėjo pas mus čia lietuviškų?
2: Taip, dvi.
1: Viskas teisingai, Sigitai, jums į kišenę keliauja 100 eurų.
2: Valio.
1: Taip ramiai reaguojat, atrodo, kad tiesiog laukiat sėdėjot mano skambučio.
2: Tai laukiam, rašamgi.
1: Kiek jau laiko rašot mums žinutės?
2: Nu, nuo pradžios, kas kart.
1: Žaidimo paskutinę savaitę buvo jums tokia vat laiminga. Labai jūs sveikinu, tai turbūt ir pagalvojat, kur pinigus leisit.
2: Tai kažką su šeima išleisime.
1: Čia pavalgyt, papramogaut, kas labiau jums tinka?
2: Gal ir ten matysime.
1: Ir kokia jūsų šeima, ar didelė, ar užteks 100?
2: Ne, užteks, du vaikai ir mes su žmona.
1: Tai mes visą laiką juokaudavom, kad čia vienas nuėjimas į kiną.
2: Nu, panašiai, ar į kavinę.
1: Tai pasirinksit jau, kur išleisit mūsų 100, gal dar savo 100 prisidėsit, bus labai smagus vakaras.
2: Taip.
1: Na, tai linkiu tuomet gražios jums savaitės, pirmadienis toks sėkmingas, turbūt ir visa savaitė bus gera.
2: Gerai, ačiū jums.
1: Ate.
2: Ate.
1: Aš jau išsigandau pradžioje, kad Sigitas neatsilieps, aš visą laiką tokią baimę turiu, o jis ne tik, kad atsiliepė, bet ir labai ramiai reagavo. Žmogus tikrai jau buvo pasiruošęs per visą tą laiką. Na, mes žaidžiame ir toliau iki pat 6 valandos, o jeigu jums pinigų žūtbūt reikia čia ir dabar, žinote, kur visuomet galite kreiptis. Pirmasis kreditas visiškai nemokamai, tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiemat 200, gražinat 200, pasiemat 1000, gražinat lygiai tą patį 1000, jokių paslėptų sąlygų. Pirmasis kreditas nemokamai tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: žaidžia 5G, pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
3: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
2: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
3: Ledai nykštukas, kai karšta.
4: Ir kai vėsu.
2: Per atostogas, prieš ir po.
5: Penktadienio proga.
2: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Vasara jau už kampo, tad pasitikime ją su vasariška daina. Pristatau Electrofunk grupės Almost Mandy dainą No More Regrets. Daina, kuri kiekvieną kartą išgirdus priverčia mane šypsotis. Lengva, su įsimintinais motyvais ir paprasta melodija.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Siūlymai įteisinti naują galimybę valstybei skolintis iš gyventojų, mokant palūkanas už jų einamosiose sąskaitose laikomas lėšas Seimui teikia prezidentas. Taip, gyventojų pinigai per nacionalinį plėtros banką ILTE būtų įlieti į šalies ekonomiką. Siūloma, kad savo indėlius įveiklinti siekiantis banko klientas savanoriškai sutiktų, jog jam būtų atidaryta specialioji einamoji sąskaita ir jos lėšos iki 2,5 tūkstančių eurų būtų priskiriamos ekonomikos saugimo ir ūkio pažangos finansavimo programai. Okupantams rusams šiandien apšaudžius Charkivo sritį mažiausiai vienas žmogus žuvo, nukentėjo 19, Dnipropetrovsko srityje 13, Chersono 1. Karščiausias gegužės dienos rekordas tikimasi šiandien bus pagerintas Jungtinėje karalystėje, kurią šiuo metu užklupo karščių banga. Likšiolinis karščiausias gegužės dienos rekordas yra beveik 33 laipsnį, užfiksuotas prieš 104 metus. Prognozuojama, kad šiandien temperatūra pakils iki 35 laipsnių. Tiek kol kas išsamios žinios 15. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 10, dieną apie 20, pajūryje apie 15 laipsnių šilumos.
1: Saugok save.
2: Visi žinome, kad piknaudžiavimas alkoholiu kenkia sveikatai. Tačiau naujas tyrimas parodė, kad net ir nedidelis alkoholio kiekis gali pakenkti smegenims. Jungtinių valstijų mokslininkai nustatė, kad visą mėnesį kasdien išgeriamas alaus bokalas ar vyno taurė gali lemti suprastėjusią smegenų perfuziją, kraujo pritekėjimą ir plonesnę smegenų žievę. Tai sritis, kurioje vyksta dauguma aukštesnio lygio mąstymo procesų. Tokios pasekmės ypač išryškėja senstant, kai imtis pokyčių jau per vėlų. Akivaizdu, kad iš pirmo žvilgsnio nekaltas įprotis prie vakarienės išgerti taurę vyno gali vesti ir link priklausomybių, o šių pasekmės dar didesnės. Tad mokslininkai išvada aiški, nekalto alkoholio kiekio nėra. Saugokime save. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt
1: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
2: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
1: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
2: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
3: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
4: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
5: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Vienas vakaras Vilniuje, po žvaigždėtų vasaros dangumi, su jaunimo super žvaigždėmis. Bilietus platina, bilietai LT, Markus and Martinus, Vilnius, Rugpjūčio 4.
6: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.

Aš tai norėčiau perduoti saldžiausius, skaniausius, didžiausius linkėjimus Eglei, kuri mums šiandien į darbą atvežė daug, daug braškių. Tai yra tikrasis vasaros skonis, dabar ir jų tiesiog negaliu sustoti. O jeigu ir jūs norėtumėt kam nors linkėjimų perduoti arba padėkoti už ką nors, irgi galite tai padaryti per radio centrą. Tiesiog per Viberį arba WhatsApp atsiųskite balsu ir rašyte savo pranešimą numeriu 0662-86288 ir sakykit, kas kam ir kokius linkėjimus siunčia. Žvilgtelėkime į kalendorių, šiandien yra gegužės 25-oji, pirmadienis, tarptautinė Afrikos diena, pasaulinė futbolo diena, tarptautinė dingosių vaikų diena, o vardadienius švenčia Bedas, taip, ne Benas, Bedas, Magdalena, Almantas, Danutė, Urbanas ir Evelina. Tikrai yra ką pasveikti.

0: daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
3: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
2: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
3: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
2: Samsung.
3: Samsung sriuba?
2: Samsung telefonas.

0: Du.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.

0: 15 valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Generalinė prokuratūra patvirtina, kad į Lietuvą praėjusį penktadienį buvo atgabentas bankrutavusio Snoro banko vienas buvusių vadovų Vladimiras Antonovas. Jį išduoti Lietuvai leido Prancūzijos teismai. Vladimiras Antonovas slapstėsi vakarų Prancūzijoje, bet buvo sulaikytas pernai gruodį. Nuo rytojaus bus galima pasitikrinti, ar privatus registrų centre saugoti duomenys buvo pavogti, žada laikinasis įsteigos vadovas Giedrius Cininas, pakeitęs iš posto atsistatydinusį Adrijų Jusą. Kaip skelbta, generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie centro valdomų duomenų registrų, iš kurių galėjo būti nutekinta per 600 tūkstančių įrašų. Tuo tarpu ekonomikos ministras Edvinas Grikšas sako, kad registrų centro tvarkomų nacionalinių duomenų saugumui užtikrinti, šiuo metu dar trūksta apie 14 milijonų eurų investicijų. Tuo metu iš pareigų pasitraukus registrų centro vadovui, opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako pasigendantis ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo atsakomybės. Pasak Kasčiūno, vadovo atsistatydinimas buvo teisingas žingsnis, bet to esą nepakanka, nes paprastai demokratinėse valstybėse ministrai prisiima politinę atsakomybę už skandalus jų kuruojamose srityse. Tuo pat metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako nematantis priežasčių, kodėl iš pareigų turėtų pasitraukti ministras Grikšas. Šiemet šalyje ketinama išasfaltuoti apie 100 km žvyrkelių, sako bendrovė Via Lietuva. Pasak jos, darbai atsieis per 42 milijonus eurų, jie bus užbaigti 20 ruožų. Teigiama, kad šiuo metu darbai vyksta dalyje objektų, o kitų rangovų technika pasirodys birželį arba liepą, kai bus galutinai baigti projektavimo etapai. Seimo ateities komitetui siūloma nauja funkcija – demografijos politikos stebėsena. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ivanskas.
1: Gyventojų skaičiui šalyje mažėjant siekima užtikrinti, kad ateities komitetas vykdytų ilgalaikės demografinės politikos parlamentinę stebėseną, sistemingai vertintų demografinių procesų, įskaitant emigraciją ir reemigraciją, taip pat šios procesus reglamentuojančių strateginių dokumentų ir teisės aktų poveikį valstybės ir visuomenės ateities raidai. Šis komitetas taip pat teiktų pasiūlymus Seimui ir vyriausybei dėl demografinės politikos įgyvendinimo. Šiuo metu sistemiškai nėra vertinama, ar siūlomas teisinis reguliavimas nesukuria papildomų kliūčių šeimoms, planuojančioms susilaukti vaikų ar juos auginančioms.
0: Dabar Klaipėdoje 15, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose 20, Panevėžyje ir Alytuje 21 laipsnį šilumos. Artimiausią naktį vietomis palis, bus tarp 8 ir 12 laipsnių šilumos. Rytoj trumpas lietus numatoma šiaurės rytinėje šalies pusėje, kiek sustiprės vėjas, bus 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Kelios minutės po trečios valandos. Dar kartelį labas tiems, kas galbūt tik dabar prisijungia prie radio centro. Aš jums priminsiu, kad šį savaitę yra paskutinioji žaidimo 3 iš eilės su SMS pinigai.lt savaitė. Bent jau prieš vasaros atostogas. Vasarą turėsime daug kitų žaidimų, linksmybių ir nuo šito žaidimo galėsime šiek tiek pailsėti. O paskutiniosios savaitės proga ir savaitės atlikėjas toks šiek tiek įdomesnis. Tai yra visos lietuviškos dainos, taigi jeigu eteryje nuskamba dvi arba trys iš eilės dainos lietuvių kalba, galite laimėti pinigų. Tiesa, gali nuskambėti ir viena, ir po jos nenuskambės antra, tuomet aišku nieko nenutiks. Tai klausykitės įdėmiai, toliau likite su radio centru iki pat 6 valandos, žaidžiame mūsų smagųjį žaidimą.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Vasara atostogų metas, sakoma, kad vasara yra mažas gyvenimas. Ir iš tikrųjų, pas mus bent jau Lietuvoje, mūsų kraštuose, tas atšilimas, atgimimas ir džiaugsmas, kurį suteikia vasara ir saulė, sukuria kažkokią ypatingą aurą ir dėl to vasara mums yra super duper ypatinga. Taigi vasarai paruošėme ir ypatingų žaidimų, ypatingų rubrikų, dėl to mūsų žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt irgi šiek tiek pailsės, paatostogaus vasarą, tad ši savaitė yra kol kas bent jau paskutinioji žaidimo savaitė. Ir kad jau tokia proga, tai šią savaitę savaitės atlikėjai yra visi lietuviškai dainuojantys atlikėjai. Taigi, pinigų šią savaitę jums gali atnešti 2 arba 3 iš eilės nuskambėjusios lietuviškos dainos. O visa kita išlieka taip pat. Jeigu jas užgirdote, jau siūskit iš karto SMS žinutę numeriu 0666286288 su skaičiumi 3 savo vardu ir tuomet jau laukite skambučio. Kaip žinia, daug iš jūsų žaidžia nuo praeitos vasaros ir šiandien Eglė nudžiugino Živilę, kuri buvo įsitikinusi, kad ji jau tikrai nenusteps, kai jai paskambinsiu.
2: Skambinau su žinia, kad ką tik 100 eurų laimėjo.
3: Wow. Wow.
2: Tai va, tikėkit. Visada
3: sakyčiau, kad nesakysiu taip, kad netikiu, bet tikrai ne. Wow, super.
2: O tai klausykit, jau seniai žaidžia tam žaidime, kad jau net buvo pasiruošusi, ko nesakysite, kai sulauksite skambučio.
3: Su kolegija visą laiką vis girdim, visi sako, netikėtai, tikrai nelaukiam. Nu, tik siunti žinutės ir nelaukiam. Ir visą laiką sakydavau, tikrai nesakysiu, kad nelaukiam.
2: O turite kokią nors mintį, ką darysite su tais laimėtais pinigais?
3: Na, turbūt ten kokių masažų išleisiu.
1: Masažai labai gerai. Na, tai susitariam, kad dabar jūs irgi pagalvosit, kur leistumėt 100 arba visus 500, jau pasiruošit atsiliepti tam laimingam skambučiui. Ir šią savaitę dar kelis iš jūsų, o gal ir kelias dešimtis, tikrai nudžiuginsim. Viskas, susikaupkit, manifestuokit ir žaidžiam toliau iki pat 6 valandos.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
1: Hanu.
2: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.
4: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
0: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
5: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: trečios valandos Top 3.
1: Prieš trejus metus išleistas Barbės filmas sulaukė milžiniško populiarumo ne tik dėl gražių vaizdų ir puikių aktorių, bet ir dėl gero garso takelio, kurio dainos tapo tų metų hitais. Vienas jų – Dua Lipos Dance the Night. Tai ne tik Barbės hitas, bet ir viena daugiausiai perklausytų Dua Lipos dainų. Net 807 milijonus kartų. Su Dance the Night rėtų kiek skamės ir kitos Dua Lipos dainos Don't Start Now ir Cold Heart.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Paaiškėjo lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino pirmosios dalies rezultatai. Kaip praneša nacionalinė švietimo agentūra, juos moksleiviai jau gali pasitikrinti prisijungę prie rezultatų skelbimo sistemos. Buvę žlugusio banko Snoras akcininkas Vladimiras Antonovas jau atgabentas iš Prancūzijos, kur buvo sulaikytas į Lietuvą. Jis ir kitas buvęs Snoro akcininkas Raimondas Baranauskas pripažinti kaltais dėl beveik 510 milijonų eurų banko turto pasisavinimo didelės vertės turto išvaistymo. Dronų aptikimo sistemos demonstracija realioje aplinkoje rengiama rytoj Jūragiausia Kauno rajone skelbė Lietuvos radio ir televizijos centras. Testo metu bus pademonstruota dronų aptikimo žemutinėje oro erdvėje sistema sudaryta iš daugias sluoksnių jutiklių tinklo. Ši Izraelio gamintojo sistema geba aptikti, identifikuoti ir sekti įvairaus tipo orlaivius, įskaitant šachet tipo dronus. Tie kol kas ir išsamios žinios 16. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 10, dieną apie 20, pajūryje apie 15 laipsnių šilumos.
1: Artimiausias tris dienelės mums žada tą lietų, bet nieko palinos, o paskui ir vėl prasigiedris ir bus šilta ir saulėta. Kol orai dar nesubjūro ir nuotaikos geros, čiupkit telefoną ir per Viberį arba WhatsAppą mūsų numeriu 0666286288. Atsiųskit kokių linkėjimų kažkam, gal turit ką pasveikinti su kokia nors proga, o jeigu ne, tai tiesiog visiems radio centro klausytojams galima palinkėti geros dienos. Laukiu visų jūsų balsučių, kaip žinia, jas patogiai irgi galima siųsti programėlėje Radijas LT.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
3: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.

Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau? Oho, Jordana Butkutė ir Donatas Montvydas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.

0: Na, kaip einasi jūsų pirmadienio popietė? Jeigu šiek tiek per ramiai ir jau pradedate užsnūsti, tai kviečiu pasiklausyti mūsų ryto laidos Geras rytas, rubrikos ryto dešimtukas. Joje turite 30 sekundžių, vieną raidę ir iš jos reikia pateikti 10 atsakymų į 10 klausimų. Jeigu susitvarkote 100 eurų jūsų, man atrodo, kad aišku, pinigai smagu, bet dalyvauti šitame žaidime, jeigu mėgsti azartiškus žaidimus, yra dar smagiau, o ir klausantis sukyla įtampa lyg taip pats dalyvautų. Sofos lygoje visada yra lengviau žaisti. Pasiklausykime, kaip šiandien ryte sekėsi Edgarui.
1: Gėlė.
2: Rožė.
3: Mėnuo.
2: Rugsėjais.
1: Gėrimas.
2: Rūpienis.
3: Europos valstybės sostinė.
2: Roma.
1: Tautybė.
2: Rumunas.
3: Muzikos žanras.
2: Regetonas.
1: Gyvūnas ne paukštis.
2: Roplys.
3: Sporto šaka.
2: Regbis.
1: Profesija.
0: Profesija buvo 9. Klausimas. Šiek tiek Edgarui pritruko laiko. Na ir nesu tikra dėl to roplio, nes atsakymai vis tik turi būti teisingi. Gal ir būtų užskaitę vedėjai. Jeigu ir jūs ryte norėtumėt savo smegenų vingius pramankštinti, arba tiesiog norite smagiai pasiklausyti, įsijungite laidą Geras rytas, 7:30 ryte galėsite užsiregistruoti į žaidimą, sužaisti, arba tiesiog pasimėgauti smagiu laiku.

0: vietą. Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže iki gegužės 31 dienos, batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 26 birželio 1 dienomis su Ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sūreliai Karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanos euras 29. Maksima – tai, ko reikia.
3: Vienas populiariausių pasaulyje komiksų herojų žengia į didįjį ekraną. Tik išrinktasis gali sugrįžti į tolimą planetą ir išgelbėti savo namus nuo kaukėto tirono.
4: Take the sword. You protect them.
3: Fantastinis nuotykių filmas Visatos valdovai.
5: I have the power!
3: Pamatykite pirmieji. ZipFM kino premjera birželio 3 dieną. Visuose kino teatruose Forum Cinemas.

0: 16 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilijas Lingė, sveiki. Susitarimas su Iranu bus puikus ir reikšmingas, arba jo apskritai nebus. Taip sako Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Taip teigiama Vašingtono atstovams pastaruoju metu sakant, kad prie susitarimo artėjama. Tuo metu Irano atstovai sako, kad derybų metu padaryta tam tikros pažangos, vis tik dabar dar anksti kalbėti apie susitarimo pasirašymą. O tarptautinė žiniasklaida teigia, kad Irano delegacija šiandien apsilankė Katare, kur aptarinėjo taikos susitarimą su Jungtinėmis valstijomis. Vizito metu bene daugiausia dėmesio skirta klausimams susijusiems su Hormūzo sąsiaurio atblokavimu ir iraniečių branduolinė programa. Generalinė prokuratūra patvirtina, kad į Lietuvą praėjusį penktadienį buvo atgabentas bankrutavusios Noro banko vienas buvusių vadovų Vladimiras Antonovas. Jį išduoti Lietuvai leido Prancūzijos teismai. Vladimiras Antonovas slapstėsi vakarų Prancūzijoje, bet buvo sulaikytas pernai gruodį. Naujoji registrų centro vadovybė žada nuo rytojaus sudaryti galimybę pasitikrinti, ar konkretaus asmens privatus duomenys buvo pavogti įsilaužėlių. Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie centro valdomų duomenų registrų, iš kurių galėjo būti nutekinta per 600 tūkstančių įrašų. Paskelbti lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino pirmosios dalies rezultatai. Juos moksleiviai gali sužinoti prisijungę prie specialios sistemos. Apie tai praneša Nacionalinė švietimo agentūra. Jos duomenimis A lygio egzamino laikiusių mokinių rezultatų vidurkis beveik siekia 15,5 taško iš 20 galimų. Skelbiama, kad tai esą geriausias rezultatas per pastaruosius 3 metus, kai valstybiniai brandos egzaminai buvo įskaidyti į 2 dalis. Finansinių nusikaltimų Europoje mastas gali siekti nuo 350 iki 800 milijardų eurų per metus. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Skaičiuojama, kad finansiniai nusikaltimai Europoje gali sudaryti iki 5% bendrojo vidaus produkto, o pasaulyje visas finansinių nusikaltimų mastas prilygtų trečiai didžiausiai ekonomikai po Jungtinių valstijų ir Kinijos. Tokius skaičius interviu verslo žinioms minėjo Europos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimo institucijos valdybos narys Simonas Krėpšta. Pasak jo, šiuo metu labiausiai situacija keičia ir finansinius nusikaltimus skatina technologijų, ypač dirbtinio intelekto proveržis bei geopolitiniai pokyčiai susiję su bandymais apeiti sankcijas. Krėpštos teigimu, pernai fiksuotas išaugęs kriptovaliutų sprendimų ir stabiliųjų kriptovaliutų naudojimas sankcijų apėjimui.
0: Ir dar apie ūsienį. Šiandien Švedijos Geteborgo mieste į reisą pirmasyk paleistas autonominis autobusas patyrė avariją. Jis susidūrė su tramvajumi. Po įvykio autobusą galinti važiuoti be vairuotojo nutarta pašalinti iš eksploatacijos ir atlikti patikrinimą. Per avariją autobuse buvo keleivių. Incidentas įvyko autonominiam autobusui nutarus staigiai stabdyti. Tada į jį iš galo atsitrinkė tramvajus. Nukentėjusių jų nėra. Ir sporto naujienos. Pirėjo Olympiakos krepšininkai tapo Eurolygos čempionais, kai Atėnuose 92-85 įveikė Madrido Realą. Tai jau ketvirtas kartas, kai ši Graikijos komanda pelno Eurolygos titulą. Pastarąjį kartą taip įvyko 2013-aisiais. O ta pati pora Olympiakos ir Realas Eurolygos finale žaidė ir 2023-aisiais Kaune. Ta kart pergalę įsivežė Madrido klubas. Tuo tarpu Basket News rašo, kad čempionė Pirėjo Olympiakos iš Eurolygos sulauks 2 milijonų 400 tūkstančių eurų premijos, o ketvirtoje vietoje likusiai Istambulo Fenerbahčiai finansinė injekcija sieks 1,5 milijono eurų. Šį vakar Šiauliuose top lygos 15 turo rungtynėse susitiks vieto Šiaulių ir Vilniaus Riterių komandos. Pastaroji ekipa šiuo metu susiduria su finansinėmis bėdomis, Riteriai top lygoje rikiuojasi paskutinėje vietoje, bet to neturi trenerio. Dabar Klaipėdoje 15, Šiauliuose 20, o Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 21 laipsnis šilumos. Artimiausią naktį vietomis palis bus tarp 8 ir 12 šilumos. Rytoj trumpas lietus numatoma šiaurės rytinėje šalies pusėje, kiek sustiprės vėjas. Bus 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Kelios minutės po 16:00 apie žinias ir orus jau viską sužinojome, o dabar svarbi informacija šios savaitės atlikėjai, tai yra visi mūsų lietuviškai dainuojantis dainininkai. Kai skamba viena lietuviška daina, galite dar palaukti, nes po jos gali ir nenuskambėti antra arba trečia, o jeigu jau girdit dvi, tai žinot, kad tuoj pat kažkas iš jūsų pasipildys kišenės. Šiandien jau 200 eurų pas jūs iškeliavo, bet iki pat 18:00 klausykitės įdėmiai, gal dar lietuviškų dainų čia pažers ir bent vieną iš jūsų nudžiuginsiu.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai užvaldo.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Ką tik baigė skambėti Jevgenijos Redko kūrinys dužo ir duš ir po jo jau aš. Tai jeigu susigundėte siųsti žinutę, deja, bet šį kartą tai nėra tas atvejis, kai jums gali pasisekti pasipildyti kišenę, bet kaip ir minėjau, žaidžiame dar iki 6 valandos. Na, dabar paskaičiuokime svetimus pinigus. Skaičiuosime pinigus to, kas galimai įsigys salą Graikijoje, nes tai galima padaryti pigiau nei būtą Vilniuje. Iš pradžių šią rojų salą Jonijos jūroje buvo bandyta parduoti net už 8 milijonus. Eurų, tačiau dabar ji gali būti jūsų vos už 247 tūkstančius eurų. Makri sala gali pasigirti gražią pakrantę, skaidrių vandenių, gausią saulę ir visišką ramybę. Tačiau savaime suprantama yra keli keblumai. Negyvenama sala yra specialioje apsaugos zonoje, o tai reiškia, kad bet kokios viešbučių statybos yra draudžiamos. Be to, Makri sala patenka tarp 251 Graikijos paplūdimio, kuriuose draudžiama bet kokia statyba. Netgi įsivaizduokit ir gultų bei skėčių deginimuisi. Rezumuojant, sala gali būti naudojama tik žemės ūkiui, bet ir tai joje reikėtų įrengti elektrą, vandenį ir atliekų šalinimo sistemas. Labai jau čia viskas keblu ir sudėtinga, dėl to nuo 8 milijonų eurų iki 2,5 tūkstančių eurų galimai dar ir atpiks, nes nors ir labai gundo turėti salą Graikijoje, bet nėra čia viskas taip pat.

0: vietą.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio kilogramas pusribės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik euras 19. Lidl verta.
2: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
3: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
6: Given, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas. Rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Given parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. given.lt.
7: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, ko stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk Europos Sąjungos lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja Europos Sąjunga.
8: Gyvenimas užlijo netikėtais rūpešiais. Gau paskolą ypač geromis sąlygomis. Paskolų klubas.lt. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau.
9: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
11: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis – bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum – laimingai, sėkmingai.
12: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Na, ar jau supratot, ar išgirdot, kad buvo dvi iš eilės lietuviškos dainos? Taip, taip. Šią savaitę bus būtent taip, kai nuskamba dvi iš eilės, galite laimėti 100 eurų, o jeigu trys, tai visus 500. Bet esmė ta, kad kartais nuskambės ir viena, patikrins jūsų budrumą. Toj pat aš vienam iš jūsų skambinsiu, nudžiuginsiu, laikykite telefonus šalia, o kol tos telefonus laikote, iš karto galite ir balsute kam nors nusiųsti. Sakykit, kas kam kokius linkėjimus siunčia ir atsiųskit per Viberį arba WhatsAppą mūsų numeriu 0662 86288, o aš pasirūpinsiu, kad jie toj pat nuskambėtų

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Visuomeninį elektros tiekimą ir dujas gyventojams nuo Liepos ketinama pabranginti. Brangimo neišvengtų net ir pažeidžiami vartotojai. Anot Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos, standartinio plano tarifas augtų maždaug 2 centais už kilovatvalandę. Skaičiuojama, kad visuomeninio elektros tiekimo ir pažeidžiamiems vartotojams suma sąskaitose vidutiniškai turėtų padidėti maždaug 1,5 euro. Pasitikrinti, ar jų registrų duomenys buvo pavogti, gyventojai galės nuo rytojaus, sako laikinasis registrų centro vadovas Giedrius Cininas, pakeitęs atsistatydinusį likšiolinį vadovą Adrijų Jusą. Kaip skelbta, generalinė prokuratūra dėl galimai įvykdyto didelės apimties duomenų iš registrų centro nutekinimo pradėjo tyrimą. Karščiausios gegužės dienos rekordas šiandien pasiektas Jungtinėje karalystėje. Šalia Londono fiksuota 33,5 laipsnio temperatūra. Tai 0,7 daugiau už rekordą pasiektą prieš 104 metus ir pakartota prieš 82. Tiek kol kas išsamios žinios 17. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 10, dieną apie 20, pajūryje apie 15 laipsnių šilumos.

0: Kas geresnio spindulėlį? Tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida grietinė ir grietinėliai bei net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
4: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
3: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
4: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
3: Samsung.
4: Samsung sriuba?
3: Samsung telefon.

0: du.lt. Teledu. Ką mokėti daugiau?
1: Sapiens, kolagenai, sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
2: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT. Maisto papildas.
3: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tap Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
4: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Kaip žinias, skambėjo 2 iš eilės lietuviškos dainos, tai reiškia, kad metas vienam iš jūsų papildyti kišenę 100 eurų, burtas krito ant Živilės, tiesa kitos, negu kad laimėjo ryte, toks sėkmingas šiandien vardas jai beliko atsiliepti.
2: Klausau.
1: Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Ar su Živilė kalbu?
2: Taip.
1: Ar kokio skambučio laukiat?
2: Taip, žinokit, laukiau.
1: Simona iš radio centro, skambinu jums pranešti džiugę žinę, kad jums keliauja 100 eurų.
2: Valio, super.
1: Toks džiaugsmingas, bet tylus valio, ar jau seniai žaidžiat?
2: Žinokit, jau žaidžiu, bandžiau nuo lapkričio ir čia finalinis uždarimas antras kartas laimėtas. Tai labai džiugu.
1: Jūs antrą kartą laimėt pinigų?
2: 100, taip, 100.
1: Oho, sveikinu, va čia tai sėkmė, geras. Tai čia jūs kada pirmą kartą laimėjot?
2: Buvo kovas.
1: Kovo mėnesį, ai, šių metų, nu tai taip, ne taip ir seniai. Tai kaip tas šimtulis buvo išleistas ir kaip šitą žadat išleisti?
2: Kreitas pirkiniams, o šitas, sunku dabar sugalvoti, žinokit, sunku.
1: Na, jau kai antras, tai tada iš tiesa sunku. Živilė, o jūs savo aplinkoje vieną žaidžiat, kam nors gyrėtės, kad jau laimėjot ir čia dabar galėsit pasakyt, kad antrą kartą.
2: Žaidžia mama taip pat ir mama laimėjo praeitą savaitę.
1: O,
2: tai mums sekasi.
1: Geras, tikrai jūsų laikas, labai jūs sveikinu. Na, va taip iš tikrųjų, žaidimą uždarant bent jau vasarai, dar ir du laimėjimai. Tikrai labai labai sveikinu.
2: Ačiū jums, ačiū labai.
1: Gerai, Živilė, tai aš tuomet jūs išleidžiu šią puikią savaitę ir tuomet gal galit kažko ir palinkėti visiems kitiem, kad čia jau du kartus jums sekasi.
2: Nesustoti šią savaitę paskutinę, žaisti, siūsti žinutės.
1: Ir tikrai, tikrai
2: pasiseks. Ir sėkmės.
1: Sėkmės, ir aš linkiu visiems sėkmės, o jums gražos likusios dienos.
2: Ačiū jums taip pat.
1: Ate.
2: Visa.
1: Super duper sėkmė, šypsosi Živiliai ne vieną kartą, o du savo kišenę pasipildė 100 eurų šiais metais, dar ir mama taip pat. Matot, tikrai mūsų žaidime galima laimėti, tai reikia, kaip sakė Živilė, siūsti žinutės. O jeigu laukti negalite ir vat jums reikia ne penktadienį, pavyzdžiui, laimėti, o šiandien tų pinigų, tai žinote, kur jums visuomet pagelbės. Pirmasis kreditas visiškai nemokamai, tik smspinigai.lt suteikia jums galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių, be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiemat ar 200, ar 300, ar 4, 5, 6, 7, 8, 9, ar visą 1000, gražinat lygiai tą pačią sumą, kurią pasiskolinot. Jokių paslėptų sąlygų, pirmasis kreditas nemokamai tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

0: miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai.lt.
1: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Matei, kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
4: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
3: Kaip tai?
4: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
3: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
4: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
5: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
6: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
1: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
2: Kai svarbiausia, komfortas be kompromiso. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: 17 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Rusija šią popietę pažėrė naujų grasinimų Ukrainai. Esą netrukus bus smogiama strateginiams objektams Kijeve, o mieste esantys užsieniečiai paraginti evakuotis. Tuo tarpu sekmadienio naktį rusams surengus ataką prieš Kijevą nukentėjusiųjų jau 91. Mieste buvo pažeista 10 namų, sudegė turgus ir prekybos centras. O šiandien rusams paleidus raketą į Charkivo priemiestį, žuvo 2 žmonės, sužeista per 20. Dar 2 žuvo ir 3 sužaloti. Netoli fronto linijos esančiame Kramatorske, kuris šiandien buvo apmėtytas aviacinėmis bombomis, apgriauta 14 daugiabučių. Šalies savivaldybėse diskutuojama apie elektroninės spynas, kurios prireikus atsirakintų ir įleistų žmonės į priedangas. Taip sako Lietuvos savivaldybių asociacijos vadovybė, svarstanti, kad šiuo metu sprendimas palikti priedangas atviras visą parą nebūtų racionalus. Taip pat aiškinama, nebūtų racionalus samdyti prižiūrėtojų, kurie stebėtų nuolat atrakintas priedangas. Baiminamasi, kad jas gali apvogti. Manoma, kad elektroniniai priedangų užraktai visose šalies savivaldybėse galėtų būti įdėkti per kelis mėnesius. O kaip Rusija nukreipia Ukrainos dronus į NATO šalis, paaiškino The Telegraph, išsamiau pasakoja Kęstutis Sipanskas.
1: Dronai pastaruoju metu vis dažniau nukrypsta į Baltijos šalių bei Suomijos oro erdvę. Britų leidinio teigimu tai vyksta dėl to, kad Rusijos siųstuvo Kaliningrade signalas sutrikdo dronų GPS padėties nustatymą. Dėl to drono sistemai atrodo, kad orlaivis yra gerokai giliau Rusijos teritorijoje, nei iš tikrųjų yra. Tada jis pakoreguoja savo kursą į vakarus NATO šalių oro erdvę. Link. The Telegraph taip pat atskleidė, kad Rusijos siųstuvas gali iškraipyti drono kompiuterio laiką, pavyzdžiui, pavėlindamas į dešimtmečio. Pasak leidinio, Ukraina apie šias problemas žino ir bando jas išspręsti.
0: Latvijos prokurorai ketina kreiptis į Lietuvą su prašymu šiai šaliai išduoti buvusį Snoro banko vadovą Vladimirą Antonovą. Jis po ilgos slapstymosi į Lietuvą buvo atgabentas praėjusį penktadienį. Teisėsauga Rygoje Antonovui turi pretenzijų dėl veiksmų Latvijos Skraibanke, kuris buvo antrinė Snoro įmonė. Lietuvos generalinė prokuratūra nekomentuoja tolesnių Antonovo likimo scenarijų ir nurodo, kad sprendimą dėl ekstradicijos turi priimti Lietuvos valdžios institucijos. Naujoji registrų centro vadovybė žada nuo rytojaus sudaryti galimybę pasitikrinti, ar konkretaus asmens privatus duomenys buvo pavogti įsilaužėlių ar ne. Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie centro valdomų duomenų registrų, iš kurių galėjo būti nutekinta per 600 tūkstančių įrašų. Paskelbus lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino pirmosios dalies rezultatus, Nacionalinė švietimo agentūra sako, kad jie geriausi per pastaruosius trejus metus. Skaičiuojama, kad A lygio egzaminą laikiusių mokinių vidurkis beveik siekia 15,5 taško iš 20 galimų. Ankstesniais metais vidurkis buvo pusė ar visų taškų mažesnis. Dabar Klaipėdoje 15, Šiauliuose 20, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje 21, Alytuje 22 laipsniai šilumos. Artimiausią naktį vietomis palis bus tarp 8 ir 12 su pliusu. Rytoj trumpas lietus numatoma šiaurės rytinėje šalies pusėje, kiek sustiprės vėjas. Bus 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su... SMS pinigai.lt.
3: Kelios minutės po 5 valandos, tikiuosi, kad dar bus pasibaigėte sėkmingai, bet dar visą valandą žaidžiame žaidimą 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. Iki 6, kaip visuomet, šią savaitę medžiojame 2 arba 3 iš eilės lietuviškas dainas.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Šį kartą, draugai, prisiminsime dainas mūsų eteryje grojusias 1995-aisiais. LT Top 20 reitingas toks senas, jog kai kurių dainų įrašai archyvose neišlikę. Tik ranka rašyti rezultatai. Kągi, tą 95-22 metų savaitę trečia liko grupė Panorama kilo net iš 14 pozicijos su daina Aš ilgiuosi. Iš 16 vietos į antrą kilo Asta, kiek žinau Pilipaitė, su daina Nuo meilės niekur nepabėgsi. Abiejų šių dainų įrašų neradau, bet pirmos vietos hitas vis dar karts nuo karto sugroja. Ir tai grupės foje darbas Sapnai. Super graži daina iš 1995.

0: atlikta.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Svedbank.lt.
3: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
4: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitų bei nemokamų pristatymų. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
5: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
6: Upa kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
7: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
8: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbi verslui.lt

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Oho, Jordana Butkutė ir Donatas Montvydas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Dar šiek tiek daugiau negu pusvalandukas liko mūsų žaidime šiandien. Rytoj jis sugrįž kaip visame, 10 valandą, visą šią savaitę žaisime nuo 10 iki 6. Taip, tai paskutinioji žaidimo savaitė, bent jau iki vasaros. Paskui pasižiūrėsim, gal jis pas mus ir vėl sugrįž. Labai jau jis patinka tiek jums, tiek mums. O uždarimo progą mes net neturime savaitės atlikėjo arba savaitės grupės. Šią savaitę pinigus jums neš 2 arba 3 iš eilės nuskambėjusios lietuviškos dainos. Čia reikia budrų, todėl kad kartais eteryje nuskambės ir viena lietuviška daina, tuomet aišku, jokių pinigų čia niekam nenukeliaus. O šiandien turėjome tokią smagią kompaniją, 3 laimėjimai, 2 Živilės ir Sigitas, kiekvienas pasiėmė po 100. Su antraja Živile bendravau visai neseniai, įsivaizduokit, ji net antrą kartą laimi 100 eurų. Būna ir taip, kažkas praleidžia skambutį, nepakelia ragelio, o kažkas laimi net daugiau negu vieną kartą. Živilės šeimoje net ir jos mama laimėjo, tad tikrai laimėti įmanoma ir nėra jau taip, kad kiti žmonės laimi, o vat jums nepasiseks. Manau, jeigu niekada nesintėt žinutės, šita paskutinioji savaitė tikrai tinkamas laikas pradėti ir gal jūsų pirmoji iš vis žinutė jums atneš pinigų, nes yra buvę ir taip.
2: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Taip.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Siūlymą įteisinti naują galimybę valstybei skolintis iš gyventojų, mokant palūkanas už jų einamosiose sąskaitose laikomas lėšas, Seimui teikė prezidentas. Taip, gyventojų pinigai per nacionalinį plėtros banką ILTE būtų įlieti į šalies ekonomiką. Siūloma, kad savo indėlius įveiklinti siekintis banko klientas savanoriškai sutiktų, jog jam būtų atidaryta specialioji einamoji sąskaita ir jos lėšos iki 2,5 tūkstančio eurų būtų priskiriamos ekonomikos augimo ir ūkio pažangos finansavimo programai. Palikti Kijevą užsienio piliečius ir diplomatus šiandien paragino agresorė Rusija, pagrasinusi, kad planuoja surengti daugiau smūgių prieš Ukrainos sostinę. Maskva vėl grasina smogti ir vadinamiesiems sprendimų priėmimo centrams. Outsiderio akistata po valandos prasidės Lietuvos futbolo top lygoje. Paskutinėse 15 turo rungtynėse Šiaulių futbolininkai namie priims 10 taškų nuo jų atsiliekančius finansinių sunkumų kamuojamus Vilniaus Riterius. Tiek kol kas išsamios žinios 18. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 10, dieną apie 20, pajūryje apie 15 laipsnių šilumos.

0: Afrika.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusribės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik euras 19. Lidl verta.
2: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
3: Pasiruošk vasarai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Vienas populiariausių pasaulyje komiksų herojų žengia į didįjį ekraną. Tik išrinktasis gali sugrįžti į tolimą planetą ir išgelbėti savo namus nuo kaukėto tirono.
7: Take the sword. You protect them.
6: Fantastinis nuotykių filmas Visatos valdovai.
8: I have the power!
6: Pamatykite pirmieji. ZipFM kino premjera birželio 3 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisi agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
10: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
11: Atšilo oras, pakilo.
12: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
13: Grilio mėno maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupas su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
14: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
15: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.

Mūsų numeriai tikrai yra pravartu turėti po ranką, galite išsisaugoti 0662-862-88. Jis praverčia, kai būna kokie nors žaidimai ir reikia paskambinti. Taip pat praverčia, jeigu norite išsiųsti SMS žinutę, mūsų žaidime 3 iš eilės su smspinigai.lt. Na ir svarbiausia, kai turėsite kuo pasidalinti, arba kuo pasidžiaugti, arba ką pasveikinti su ko nors, arba kam nors pasiųsti linkėjimu, tada laisvai galėsite atsidarę vieną iš programėlių Viberį arba WhatsAppą, kurią jau naudojatės, atsiųsti mums balsutę. Galima aišku rašyti ir žinutę, bet balsutę įrašyti yra daug smagiau ir dar smagiau išgirsti save per savo mėgstamą radio stotį. Nebijokit, tikrai labai labai būna ir paprasta, ir smagu. Galite pasipraktikuoti, įrašyti tų žinučių sau, pramankštinti balso stygas, o paskui jau vieną šauti ir mums, ir jūsų balsas šalia mano nuskambės per radio.

0: Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euro 69. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,95. O dvaro grietinė euras 89. Maksima tai, ko reikia.
4: Nes žemos kainos užvedama.
5: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
6: Hola, hola!

0: Tavo vasara, tavo Meksika.
1: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
2: Tai bus į kelionį išliekus.
3: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida greitiniai ir greitinėliai, bei net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
8: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
1: Visi šypsosi, o tu gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt

0: 18 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas vakaras. Jungtinės valstijos prašo Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos atnaujinti baltarusiškų trašų tranzitą. Apie tai pranešama po to, kai kovą prezidento Donaldo Trumpo administracija nutarė panaikinti sankcijas baltarusiškų trašų gamintojai Belaruskaliai. Ši bendrovė viena pagrindinių Baltarusijoje finansiškai reikšmingai prisidedanti prie Aleksandro Lukašenkos režimo išlaikymo. Lietuva neigia gavusi tokį prašymą. Vis tik praėjusią savaitę užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Jis pareiškė, kad Vašingtonas daro spaudimą leisti baltarusiškų trašų tranzitą. ES sankcijos baltarusiškoms kalio trašoms tebegalioja. Vašingtonas esą ragina arba panaikinti bendrijos taikomas sankcijas, arba tranzitinėms šalims jų netaikyti. Į Lietuvą atgabenus ilgai besislapščiusi Vladimirą Antonovą, vieną iš buvusių Snoro vadovų, dabar jis laikomas suimtas. Pasak teisėsaugos suėmimas tęsis tol, kol apeliacinis teismas išnagrinės Snoro bylą. Apskritai dėl slapstymosi už akių nuteistas Antonovas prašo teismo jį išteisinti. Kartu su kitu Snoro vadovu Raimondu Baranausku Antonovas pripažintas kaltu dėl daugiau nei pusės milijardo eurų pasisavinimo ir išvaistymo. Dar abiems skirta daugiau nei 10 metų kalėjimo. Duomenų vagystė iš registrų centro buvo pastebėta dar balandžio pradžioje, taip sako iš pareigų pasitraukęs įstaigos vadovas Andrijus Jusas. Jis tikina, kad galimybės pranešti apie incidentą ribojo teisėsaugos pradėtas tyrimas. Jūsų teigimu, pastebėjus vagystę, iškart buvo informuotos visos institucijos. Apie duomenų nutekinimą pranešta visuomeniai tik praėjusį penktadienį vakare. Ilgainiui paaiškėjo, kad galėjo būti nukopijuota daugiau kaip 600 tūkstančių registrų įrašų. Dėl to pradėtas ikiteisminis tyrimas. Rytoj žadama atsiras galimybė pasitikrinti, ar konkretaus asmens duomenys nutekėjo ar liko saugus. Ligoninėje mirė per šiandienos avariją Biržų rajone sužalotas vyras. Jis mikroautobuso vairuotojas atsitrenkęs į krovininio automobilio galinę dalį, kai šis pristabdė. Avarijos aplinkybės tyriamos. Lietuvių kalbos ir literatūros kalbėjimo egzamino rezultatai geriausi per pastaruosius trejus metus. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Išplėstinio kurso egzaminą laikiusių mokinių surinktų taškų vidurkis siekia 15,4 taško iš 20 galimų. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis tai yra geriausias rezultatas nuo to laiko, kai valstybiniai brandos egzaminai buvo išskaidyti į dvi dalis, laikomas trečioje ir ketvirtoje gimnazijos klasėse. Praėjusiais metais rezultatų vidurkis buvo 14,3 taško, užpernai 15,1. Pirmoji egzamino dalis sudaro 30% galutinio viso egzamino įvertinimo. Egzaminų išlaikyti reikalingą taškų sumą jau yra surinkę 44% mokinių, kurie laikė egzaminą išplėstiniu kursu ir 14% mokinių, kurie laikė bendruoju kursu.
0: Artimiausią naktį vietomis palis bus tarp 8 ir 12 laipsnių šilumos. Rytoj trumpas lietus numatomas šiaurės rytinėje šalies pusėje, kiek sustiprės vėjas. 17:22 pajūryje 13:16 laipsnių.
2: Kelios minutės po 6 valandos, tai reiškia viskas. Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt šiandien jau baigtas. 3 laimėjimai po 100 eurų pas jūs šiandien iškeliavo. Priminsiu, šios savaitės atlikėjo arba grupės vienos tokios nėra. Šią savaitę pinigus jums neša visos lietuviškos dainos. Rytoj žaidimas į eterį sugrįš lygiai taip pat kaip visuomet 10 ryto, o šią valandą prisiminsime ryto žaidimą Duok 5, paskui išsuks Paulina, pristatys muzikinę naujieną ir pabaigai atsisveikindama kaip visuomet. Turėsiu jums smagią istoriją.

0: Jeigu esate įpratę Radio Centro klausytis, pavyzdžiui, tik vakarais, tai prarandate nemažai, nes ryto laida Geras Rytas tikrai turi labai smagių rubrikų, smagių žaidimų. Vienas iš jų yra Duok penkis. Penki atlikėjai, 30 sekundžių, reikia tiesiog juos įvardinti. Kūriniai tikrai visiems gerai pažįstami, bet visada tos užduotys skamba paprasčiau ant popieriaus, taip sakant, negu praktikoje. Šiandien ryte Darius paėmė ir užstrigo. Jeigu pasaulis
1: priklausytų... Žemaitukai. Rihana.
0: Ne, spėkit kita.
2: Ši viena kiečiausių moterų atlikėjų mano galvo pasaulyje.
1: Kaip Peri.
0: Ne, kita.
2: Ne tokia kietai. Susijęs su spalva jos sceninis pavadinimas.
1: Žinau, kaip nepasakysiu netgi.
2: Nu gerai, tai mes pasakysime tada. Dariau, čia buvo Pink.
0: Turbūt tą savaitę, kai mūsų savaitės atlikėja žaidime 3 iš eilės su smspinigai.lt buvo Pink, Darius nedalyvavo, nes kitu atveju tikrai būtų atpažinęs ir įvardijęs. Na, o jeigu Darius būtų atsakęs į visus 5 klausimus teisingai, jam dar ir 50 eurų nukeliautų. Sakau, smagu ir dalyvauti, smagu gauti pinigų, bet ir labai labai smagu klausytis. O iš šalies atsipalaidavusi galima atsakinėti į tuos klausimus ir galvoti, kad man tai sektųsi geriau. Tai įsijunkite ryto laidą, pradedąją savo darbus labai anksti 7:30 ryte, o šitas žaidimas vyksta be 15:09.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o malta kava Lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.
1: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankį ir sodo techniką iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Gerhard prekės bei Bissell plaunantis dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Šiandien žaidimas jau baigėsi, bet rytoj eteryje vėl galėsi išgirsti savaitės atlikėjo dainų. Joms skambant reikia registruotis ir kišenė gali papilnėti net 500 eurų. Tuomet beliks maloni smulkmena – sugalvoti, kur juos išleisti. Žaidimo rėmėjas
2: – SMS pinigai.lt.
3: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Vasara jau už kampo, tad pasitikime ją su vasariška daina. Pristatau Electrofunk grupės Almost Mandy dainą No More Regrets. Daina, kuri kiekvieną kartą išgirdus priverčia mane šypsotis. Lengva, su įsimintinais motyvais ir paprasta melodija.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Ibianskas. Be pilotę skraidyklę, be krovinių įskridusi iš Baltarusijos praneša nutupdę pasieniečiai. Anot jų, šeštadienį vakare panaudojus antidroną skraidyklį nukrito Dumblės kaimo apylinkėse Šalčininkų rajone. Lietuvių kalbos ir literatūros kalbėjimo egzamino rezultatai geriausi per pastaruosius trejus metus skelbia nacionalinė švietimo agentūra. Jos duomenimis išplėstų kursų egzaminą laikiusių mokinių surinktų taškų vidurkį šiemet siekia 15,4 taško iš 20 galimų. Praėjusiais metais vidurkis buvo daugiau nei taško, o užpernai 0,3 prastesnės. Nauja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema pradeda veikti Vilniuje. Visame mieste bus rengti specialūs konteineriai. Juos bus galima mesti į sandarę talpą supiltą atvėsintą panaudotą aliejų ar taukus. Tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas biodegalus. Nuo specialistų iš 1 kg panaudoto kepimo aliejaus galima pagaminti maždaug tiek pat biodizelino. Tiek kol kas ir same žinios. 19. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 10, dieną apie 20, pajūryje apie 15 laipsnių šilumos.

0: nupirka. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
3: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.

Yra toks posakis, niekada ne per vėlų pradėti. Na ir štai jums įrodymas. Kinijos dėmesio centre atsidūrė vyriausia šalies gimdyvė. Dvynes jį pagimdė būdama 60. Dabar Shen Hailin jau 76 ir jį tapo populiaria tinklaraštininkė. Moters gyvenimas nebuvo lengvas, tačiau jį niekuomet nepasidavė, o būdama 73 pradėjo rengti tiesioginės transliacijas socialiniuose tinkluose, kur dalyjasi patarimais apie vaikų auklėjimą, maisto gaminimą ir sveiką gyvenseną. Šiandien Mama Shen, kaip ją vadina sekėjai, turi beveik 1 milijoną gerbėjų, o jos svajonė išgyventi daugiau nei 100 metų. Kažkaip turiu nuojautą, kad jai pavyks. Tikiuosi, kad ir jūs turit kažkokių svajonių, kažkokių planų ir net jeigu nepavyksta jų įgyvendinti taip, kaip norėjot, nepasiduodat ir judat pirmin. Šiandien palinkėsiu jums gražaus jaukaus vakaro, turėsime 3 tokias lietingas dieneles, o paskui ir vėl atšils. Mes susigirdėsime rytoj kelios minutės po 3.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida greitiniai ir greitinėliai, bei net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
3: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimą.

0: 19 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas vakaras. Rusija šią popietę pagrasino Ukrainai naujais smūgiais. Esą netrukus bus smogiama strateginiams objektams Kijeve, o mieste esantys užsieniečiai, diplomatinių atstovybių darbuotojai paraginti evakuotis. Praėjusį savaitgalį prieš Kijevą surengta viena didžiausių atakų raketomis ir dronais. Nukentėjusiųjų skaičius artėja 100 link. Iki šiol Ukrainos sostinėje atvarkomi šios atakos padariniai. Tuo tarpu Ukrainos gynybos bendrovės Firepoint atstovai be kitos ginkluotės sukūrė Flamingo raketą, sako, jog tik laiko klausimas, kada Rusija bus pradėta masiškai atakuoti ne tik ukrainietiškais dronais, bet ir sparnuotosiomis bei balistinėmis raketomis. Pavasarį Firepoint atstovai yra minėję, kad nauja, kone visiškai ukrainietiška 850 km nuotolio balistinė raketa galėtų būti paruošta iki šio vidurvasario. Jungtinės valstijos prašo Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos atnaujinti baltarusiškų trąšų tranzitą. Apie tai pranešama po to, kai kovą prezidento Donaldo Trumpo administracija nutarė panaikinti sankcijas baltarusiškų trąšų gamintojai Belaruskaliai. Praėjusią savaitę užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sakė, kad Vašingtonas daro spaudimą leisti baltarusiškų trąšų tranzitą. Europos Sąjungos sankcijos baltarusiškoms kalio trąšoms tebegalioja. Praėjusį savaitgalį Šalčininkų rajone pasieniečiams pavyko nutupdyti iš Baltarusijos įskridusį kontrabandininkų bepilotį. Buvo panaudotas antidronas. Prie bepiločio nebuvo pritvirtinto krovinio. Nuo metų pradžios pasieniečiai jau nutupdė beveik 20 tokių dronų. Švedijoje kasdien cigaretes rūko mažiau nei 5% gyventojų, skelbia šalies institucijos, pažyminčios, kad iš esmės tikslas tapti nerūkančia šalimi jau pasiektas. Vis dėlto skaičiuojama, kad apie ketvirtadalį Švedijos gyventojų kasdien tebevartoja nikotiną kitokiomis formomis. Pavyzdžiui, rūko elektroninės cigaretes. Statistikos duomenimis, jeigu dabar cigaretes rūko mažiau nei 5% Švedijos gyventojų, prieš daugiau nei 20 metį tai darė 16%. Anksčiau skelbta, kad Lietuvoje bent kartą per mėnesį cigaretes pripažino rūkę per 30% apklaustųjų, kas antras vyras ir viena iš 5 moterų. O autonominis autobusas Švedijoje pačią pirmą dieną susidūrė su tramvajumi. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Autonominis autobusas, kuriame buvo keleivių, vienoje iš Geteborgo gatvių stabdė ir jį iš galo atsitrenkė tramvajus. Per avariją žmonės ar jų turtas nenukentėjo. Autobusas Geteborgo centre važinėjo nuo kovo pabaigos, bet šiandien buvo pirmoji diena, kai jis vežė keleivius. Autobuse buvo vairuotojas, kuris prireikus būtų perėmęs valdymą. Švedijos transporto agentūra leido autobusu vežti keleivius nustatydama bandomąjį laikotarpį, kuris turėjo trukti iki kitų metų liepos pabaigos. Europos Sąjunga dar nėra išdavusi visoje Europoje galiojančių leidimų komerciniais tikslais naudoti autonominį viešąjį transportą ar taksi robotus.
0: Artimiausią naktį vietomis palis bus tarp 8 ir 12 laipsnių šilumos. Rytoj trumpas lietus numatomas šiaurės rytinėje šalies pusėje, kiek sustiprės vėjas. 17.22, pajūryje 13.16 laipsnių.

0: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią gražą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
3: šviežiausią gabalą!
4: Grilius dega kieme.
5: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Gyvenimas užlyjo netikėtais rūpešiais. Gau paskolą ypač geromis sąlygomis. Paskolų klubas.lt. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau.

0: bus.
1: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
2: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

paprika. Grilio mėno maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai wow mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.

Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Kestutis Ibianskas. Pasitikrinti, ar jų registrų duomenys buvo pavogti, gyventojai galės nuo rytojaus, sako laikinasis registrų centro vadovas Giedrius Sininas. Jis pakeitė atsistatydinusį iki šiol centrui vadovavusį Adrijų Jusą. Žengti tokį žingsnį jis paskatintas paaiškėjus, kad iš registrų centro galimai buvo neteisėtai nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių registro išrašų. Palikti Kijevą užsienio piliečius ir diplomatus šiandien paragino agresorė Rusija, pagrasinusi, kad planuoja surengti daugiau smūgių prieš Ukrainos sostinę. Maskva vėl grasina smogti ir vadinamiesiems sprendimų priėmimo centrams. Siūlymą įteisinti naują galimybę valstybei skolintis iš gyventojų mokant palūkanas už jų einamosiose sąskaitose laikomas lėšas Seimui teikia prezidentas. Taip gyventojų pinigai per nacionalinį plėtros banką ILTE būtų įlieti į šalies ekonomiką. Siūloma, kad savo indėlius įveiklinti siekiantis banko klientas savanoriškai sutiktų, jog jam būtų atidaryta specialioji einamoji sąskaita ir jo lėšos iki 2,5 tūkstančio eurų būtų priskiriamos ekonomikos augimo ir ūkio pažangos finansavimo programai. Buvęs žlugusio banko Snoras akcininkas Vladimiras Antonovas jau atgabentas iš Prancūzijos, kur buvo sulaikytas į Lietuvą, patvirtino generalinė prokuratūra. Jis ir kitas buvęs Snoro akcininkas Raimondas Baranauskas pripažinti kaltais dėl beveik 510 milijonų eurų banko turto pasisavinimo, didelės vertės turto iššvaistimo, nusikalstamo bankroto, nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimo. Birželio pabaigoje šį bylą turėtų pradėti nagrinėti apeliacinis teismas. Visuomeninė elektros tiekimą ir dujas gyventojams nuo Liepos ketinama pabranginti, brangimo neišvengtų net ir pažeidžiami vartotojai. Anot valstybinės energetikos reguliavimo tarybos, standartinio plano tarifas auktų maždaug 2 centais už kilovatvalandę. Skaičiuojama, kad visuomeninio elektros tiekimo ir pažeidžiamiems vartotojams suma sąskaitose turėtų padidėti maždaug 1,5 euro. Paaiškėjo lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino pirmosios dalies rezultatai. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis išplėstinių kursų egzaminą laikiusių mokinių rezultatų vidurkis siekia 15,4 taško iš 20 galimų. Tai geriausias rezultatas per pastaruosius 3 metus, kai valstybiniai brandos egzaminai buvo išskaidyti į 2 dalis. Nauja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema pradeda veikti Vilniuje. Visame mieste bus įrengti specialūs konteineriai. Į juos bus galima mesti į sandarę talpą supiltą, atvėsintą, panaudotą aliejų ar taukus. Tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas į biodegalus. Anot specialistų, iš 1 kilogramo panaudoto kepimo aliejaus galima pagaminti maždaug tiek pat biodizelino. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga. Kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

0: Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime, ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausise skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausise visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.